gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a party. Sien julle daar.
2: Saturday night's a boogie night. Oh, what a boogie night.
3: We are so excited to have you as our audience tonight, and I'm even more excited to introduce to you now, ladies and gentlemen, my very special guest, my brother, Kevin Whalum.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo. Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Vader in die hemel, ons kom na u toe vanmôre. Ons sê vir u dankie vir genade. Here, dankie vir 'n nag wat u ons gedra het. Dankie dat u ons bewaar en beskerm het. Dankie vir die engele van God wat oor ons die wag kon hou. En Here Jesus, dat die oë wat die aarde deurkruis het ook oor ons was. En vanmôre, Here, kom ons na u toe. 'N nuwe dag. Here, dankie met nuwe hoop dat ons ook kon oopmaak, Here Jesus, en vra ons vanmôre, Here Jesus, dat u hierdie radiostasie sal kom seën. Here Jesus, van die Maggie, selfs vir Sherissa. Here Jesus, elke luisteraar vanmôre, dat julle sal toemaak onder die kosbare bloed. Ons sê vir u dankie, Here, dat u vir ons ore kon gee om te kon hoor wat die Gees van God vir ons vanmôre wil sê. Here, kom bid en vra vanmôre, Here Jesus, dat u ons daai ore sal open, Here, en dat ons die Gees van God sal toelaat om tot ons te spreek. Want ons weet, Here, vanmôre het u vir elkeen van ons iets wat u vir ons wil sê. En daarom kom vra ons, Here Jesus, maak ons hart aanvanklik, sodat ons kan hoor wat die Gees van God aan ons wil sê. Seën u alles wat vanmôre sal gedoen word in Jesus naam, met baie eer en danksegging. Amen.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Wees ingeskakel by Eden FM. Carpe diem, vroeë oggend, program. Elke luisteraar is hartlik gegroet, en waar jy ook al vanoggend ingeskakel is, of jy nou by die huis of op die pad of al lank al wakker is met 'n koppie koffie in die hand, jy is baie, baie welkom. Jy is ingeskakel op 87.8 vir die Lange in die Overberg, 93.8 langs die Kus, die Tuinroute en die Mooie George, 97.9 vir Kannaland en 98.1 Uniondale en die Langkloof, 99.7 vir Nuisna en die Pletomgewing, dan ons pragtige Karoo, 103.6. Ja, jy luister vanoggend na Sister Maggie Williams op hierdie pragtige Saterdagoggend. Ons is so bly dat jy die pad saam met ons stap. Dis vandag die 16de Mei en die klok sê 6 minute oor 5. Ons lyn is oop, dis lekker warm in die atelier. Ons WhatsApp is oop, jy kan gerus vir ons skakel by die studio as ons 044-884-0831. En die gebedskamer, as jy nou nie nog wil wag vir die gebedsversoeke nie, en jy het nou gebed nodig, skakel jy 073-185-5566. Ons WhatsApp linkie 060-505-2693. En ons kyk uit om van jy te hoor, en dan is daar ook Iwet by 044-874-5085. Maar dit is Saterdag vandag. Ons kantoor is eers nou weer Maandag oop, sou jy van die kantoor moet gebruik maak. En vanoggend is ons so opgewonde, want ek is nie alleen in die atelier nie, ons is drie vroue vanoggend hier in die atelier. Kom ons gee gou vir ons pragtige pastoor en vir Sarissa kans om jy te groet. Sarissa.
5: Goeiemôre Tannie Maggie, goeiemôre aan die luisteraars en goeiemôre ook aan pastoor Matroos wat hier by ons in die atelier is. En soos hulle altyd sê, moenie gaan lê nie, staan op, gaan maak hy koppie tee terwyl ons die musiek speel, sit aan hy ketel, maak vir jou en jou geliefdes elkeen 'n lekker warm stomende koppie koffie of tee soos my pa hom altyd noem. En dan gaan sit jy reg op, gaan sit so in die voorkamer of op die stoep, nie is dit 'n bietjie te koud vir die stoep, sit in die voorkamer onder 'n lekker hoe noem hulle daai skootkombersies, en dan luister jy lekker na vanoggend se woord. Maar ons gee vir pastoor Matroos die...
4: Ja, dis vanoggend moos die eerste keer dat ek pastoor Linda Matroos in lewende lywe sien. Pastoor, baie, baie welkom. En Auntie Molly, ons het nou nie 'n koekie om by die tee te sit nie. Yes. Soos Auntie Molly altyd sê, met 'n lekker koekie. Pastoor Linda Matroos, baie, baie welkom.
6: Goeiemôre luisteraars, ek is Lorinda Matroos, VGK Skynskraal. Ek wil vanmôre vir elkeen sê, sit agter oor en geniet die woord van die Here saam met my vanmôre en saam met elkeen van ons in die ateljee. En dan wil ek ook vanmôre môre sê aan my 5-jarige dogtertjie, ek weet jy is wakker en jy luister na mamma vanoggend, en dan aan my skoonma by die huis en my man en elkeen wat vanmôre ingeskakel is. Kom ons sit en ons ontvang wat die Here vanmôre vir elkeen van ons in store het. Amen.
4: Amen. En pastoor Matroos, se pa is ook saam met ons. Ja. Ons is baie, baie dankbaar vir die Here dat hy u vanoggend al die pad atelier toe vergesel het. So sit lekker agter oor en hy luister lekker vir ons. Hy wil nie inkom nie, so hy sit daar in die voorportaal en hy luister vir ons. Baie, baie, baie dankie, ankel, dat u vanoggend vir haar gebring het, so dat sy vanoggend kan sê, so sê die Here, en ons luisteraars kan kom bemoedig.
5: En soos hulle sê, dis ankel Adam, nee?
4: Adam. Ankel Adam.
7: kom ons luister na muziek, en dan is ons reg, en jy moet sommer maar klaar die swart boekie, soos Antie Molly sê, en die pen uithaal, want vanochtend gaan pastoor Lorinda vir ons bedien uit Matteus 9, vers 22, ons thema vanochtend is, die waagmoed van geloof. Ek is so excited as ek die woordjie geloof hoor.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Amen, luisteraars. Ons gaan vanmôre saam lees uit Matteus 9 van vers 22, maar ek wil van vers 20 af begin vanoggend en dan gaan ons vers 22 ons kernvers. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Luister nou mooi na vers 22, en Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword, en van daar die eer af. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Ons thema vanoggend is die waagmoed van geloof. Ek denk as ons nou terug gaan na maandag toe, dan kan een mens nou vraag, was jy al ooit so bekommerd oor hoe jy Jesus sal bereik, wanneer jy desperaat is? En ek denk ek praat nou van maandag, toe die wind so waai en het gevoel het, Jesus is onbereikbaar. Nee, toe lyk het vir jou alles val deur mekaar en raak deur mekaar. Maar nou wil ek ook vir jou vraag, wanneer jy hom nou so nodig het, wat denk jy sal hy vir jou sê? Of wat is, sal hy jou antwoord as jy roep? Wanneer jou situasie so onmoontlik lyk, sonder 'n straaltjie van hoop en Jesus is net stil. Daar was baie tye in my eie lewe wat ek so desperaat geraak het en ek so geroep het na Jesus toe en hy stil was en het gevoel alles val net uit mekaar uit. Maar wat wil ek vanmôre vir elkeen sê, ek wil ons elkeen bemoedig, elkeen vanmôre, kom ons doen wat hierdie vrou gedoen het. Sy het haar arm uitgestrek na Jesus toe en sy het geweet, as ek net sy soem aanraak, net sy soem, dan sal ek gesond word. Sy het nie nodig gehad om by hom te gaan staan en sy hele kleed aan te raak, net die soem, want sy het geweet, niemand op hierdie aarde kan vir haar doen wat hierdie man vir haar kan doen nie, want sy was al by hoeveel dokters, sy het hoeveel geld uitgegee, maar sy het net al sieker geword. Maar sy het geglo dat as ek nou net na Jesus toe gaan, sy het gehoor van hom, as ek na hom toe gaan, dan gaan ek gesond word. En die mooiste van hierdie hele verhaal is, elke keer as ek het lees, is daar iets niet. Is daar iets niet. En dit is wat die Bybel vir ons leer. Lees om, het maak nie saak hoeveel keer ek om lees nie. Elke keer gaan daar iets niet wees. En daarom kan ek vanmôre vir u sê, Jesus het hierdie vrou sy hele lewe verander. Haar hele lewe was verander. Sy het vir 12 jaar lank het sy aan bloedvloeiing gelei. En volgens die Bybel en daardie tyd was sy beskou as onrein. Sy was vir 12 jaar lank, kon sy nie 'n normale lewe lei nie, want sy was siek, en sy was onrein. En hier kom Jesus, en hy genees haar. In 'n oomblikse tyd, het hy haar genees. En van daar af, toe kon sy ook 'n lewe lei, net soos enige ander mens. En somtyds, is ons as mens in die versoeking om tou op te gooi. wanneer jy vir iemand bid, en jy sien die situasie verander nie. Jy bid nou al vir 20 jaar, jy bid nou al vir 30 jaar, vir ouers wat kinders het, vir wie jy bid. Moet nooit moed opgee om te bid vir jou kindie. Moet nooit sê, hy is te sleg om goed te word nie. Geen mens is te sleg om goed te wees nie. En geen mens is te goed om sleg te word nie. So vanmorgen, moet nie tou opgooi op jou kindie. Moet nie moed opgee op jou kindie. Hierdie vrou het die moed opgegee nie. Sy het gebly glo, dat eendag gaan daar vir my genesing kom. So eendag gaan daar verlossing kom vir jou kind. Eendag gaan daar verlossing kom vir jou man. Eendag gaan daar verlossing kom in jou huis. Glo en vertrou, Jehovah Rapha, hy is ons gezondmaker, hy gaan ons genees. Hy gaan genees, hy gaan verlossing bring. Hy het aan die kruis gesterf, sodat daar verlossing kan kom. Hy het aan die kruis gesterf, dan glo, dat eendag gaan daar vir my genesing kom. So eendag gaan daar verlossing kom vir jou kind. Eendag gaan daar verlossing kom vir jou man. Eendag gaan daar verlossing kom in jou huis. Glo en vertrou, Jehovah Rapha, hy is ons gezondmaker, hy gaan ons genees. Hy gaan genees, hy gaan verlossing bring. Hy het aan die kruis gesterf, sodat daar verlossing kan kom. Hy het aan die kruis gesterf, dat daar oorwinning kan kom. En hy het ons gewys, dat daar is oorwinning oor die dood, toe hy opgestaan het. So vanmorgen is daar nog hoop. Daar is nog hoop in Christus vanmorgen. Vertrou hom. Geen situasie is vir God onmoontlikie. Die Bybel sê vir ons in Lukas 1:37, wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik. Dokters is mense, en hulle kan ook somtyds foute maak. Maar by God weet ons vanmôre, omdat hy die skepper van ons liggame is, weet hy presies hoe ons liggame werk. En daarom kon hy, Jesus, die genesing bied vir hierdie vrou. Hy kon vir haar nuwe lewe gee. Hy kon vir haar nuwe hoop gee. Want sy het moed by mekaar geskraap. Sy het tussen hy mense gestaan. Ek glo vanmôre, sy was bang. Sy was bang, want mense daar gesien as onrein. Sy kon nie tussen mense kom nie. Maar sy moes deurdruk. Sy moes deurdruk. En sy moes aanhou, want sy het geweet, ek moet my genesing gaan ontvang. Dit vat moed en dit vat geloof, want jy moet glo in God as jy hierdie genesing wil hê. As jy vanmôre daardie oorwinning wil hê. Onthou, sy was nie veronderstel om Jesus aan te raak nie. Sy was nie, want sy was onrein. Maar die oomblik toe sy Jesus aanraak, die oomblik toe sy naby Jesus kom, het alles verdwyn. Alles rondom hom het verdwyn, want alles wat vir hom saak gemaak het, al wat vir hom getel het op daardie oomblik, was daardie vrou se nood. Haar nood was vir oggend, haar nood was vir hom belangrik, en vanoggend sit ons ook hier. Jesus kyk na jou vanmôre, en jy sit vanmôre in daai nood. Jy sê miskien, ek het niks in my beursie nie. Ek het niks in my koskaste nie. My man gaan uit, hy gaan drink. My kinders is op tik. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek sit op moedverloorse vlakte. Maar reik uit vanmôre na Christus. Reik uit vanmôre na Christus. Strek jou hand van geloof uit na Christus, soos hierdie vrou gedoen het. Sy het haar hand uitgestrek, want sy het geglo. Sy het geloof gehad, dat ek kan nie nou opgee nie. Ek het te ver gekom, om nou om te draai. Ek het te ver gekom, om toe te laat, dat hierdie mense my gaan stop. Ek het te ver gekom, om toe te laat, dat hierdie situasie my terugdruk. Ek het te ver gekom, om toe te laat, dat hierdie siekte my weer verder te neerdruk. Ek het nou my geloof in Christus geplaas, en nou gaan ek my moed by mekaar skraap, want ek wil my geneesing hê. Ek wil my oorwinning hê. Ek staan in geloof dat Christus dit wat ek vanmorgen in nood het, en ek weet vanmorgen hy sal my ontmoet by die punt van my nood. Ek weet vanmorgen, jy tel vanmorgen by Christus. Jy is belangrik vanmorgen vir hom. Toe hy omdraai, het hy vir haar gesê, die skrif wat ons vandag gelees het, jou geloof het jou gered. En dis wat hy vanmorgen vir jou sê. Jou geloof het jou gered. Vanmorgen, glo in Christus se liefde. Glo in sy liefde vir jou. Glo in sy liefde vir elkeen van ons op hierdie aarde. Sy liefde moet ons ruk dat ons tot stilstand kom. Want as ons tot stilstand kom, en ons geloof

so in hom plaas, sal ons sien, dat Christus doen bonatuurlike dinge. Hy doen dinge deur mense wat ons nie eens verwag het nie. Toe hy op die kruis van Golgotha gaan sterf het, en het gelyk het, daar's niks wat ons kan doen nie, en hy gesê het, my God, waarom het hy my verlaat? Het hy kom besef, dat God was maar net nog so na aan hom, en dit is hoe hy vanmorgen is. Hy lyk ver van jou af, maar hy is net langs jou. Hy is rondom jou, hy is bo jou, hy is onder jou, hy is binnen jou vanmorgen. Luister haar, ek wil vanmorgen vir jou sê, moenie laat jou situasie vir jou afdruk nie. Moenie laat jou situasie vir jou sê, jy kan nie Christus bereik nie. Die woord van die Here sê in Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. En somtijds vergeet ons om terug te gaan en Christus te eer. Vanmorgen geen situasie is vir Christus onmoontlikie. Jou siekte is niks by Christus nie. As jy God vertrou, as jy jou geloof in hom stel, as jy die waag moet van geloof tot werking stel, sal jy sien vanmorgen wat 'n groot ding God in jou lewe sal doen. God wil vanmorgen, maar is ons bereid om dit vir Christus te gee? Moet nie vanmorgen rondom jou kyk na wat mense van jou sal sê nie. Mense gaan altyd praat. Moet nie rondom jou kyk hoeveel mense hier rondom jou staan as jy opstaan en jy vraag vir gebed nie. Christus is vanmorgen bereid om vir jou aan te raak. Jy is miskien nie vanmorgen so siek soos hierdie vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het nie. Maar geestelik is ons siek. En Christus vanmorgen wil die genesing bring. Skraap die waagmoed van geloof vanmorgen. Kom nader na Christus toe vanmorgen. En ek glo vanmorgen, hy kan die genesing bring. Hy kan vanmorgen, want hy sê, hy is die God wat ons genees. Ek vertrou vanmorgen, dat hierdie paar woorde wat ek aan u vanmorgen gegee het, vir u vanmorgen genesing sal bring. Weet vanmorgen, hierdie vrou het haar geloof in Christus geplaas, plaas u geloof vanmorgen in hom. Al lyk het vanmorgen, hy antwoord die onmiddellikie, hy sal antwoord, hy gaan antwoord, hy stel nie te leer he. Ons kyk vanmorgen na Christus, ons maak ons oor vanmorgen stil en ons rug het vanmorgen hemelwaarts. Die koorkie digter sê, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Vanmorgen draai oop om, wees vanmorgen soos hierdie vrou, druk deur. Wanneer mense terugtrek, druk deur. Wanneer mense jou terugtrek, gaan aan, hou aan, kyk daar waar jou gezondheid lê, kyk vanmorgen waar jou genesing lê, kyk vanmorgen na Christus, hou jou oog gevestig op hom, want dit is al wat vanmorgen vir jou kan sê. As jou geloof in Christus is, het maak nie saak wat die storms jou pad kom nie. Het maak nie saak hoe die situasie lyk nie. Al lyk het vir jou, jy gaan val. Staan op! Staan op! Staan op! En kyk na Christus vanmorgen. Kyk na Christus vanmorgen. Want hy is die een waar jou geloof moet in wees. Laat die situasie jou maar shake. Maar moet nie val nie. Bly staan, en die Here seën u vanmôre. Amen.

0: dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Pastoor Lorinda, baie dankie, dat jy ook vir my vanoggend sê, probeer weer een keer, hou nog uit. Ons sit allemaal in dieselfde situasie, daar is 'n area in ons lewens waarvoor ons die Here so lank al vertrou. En dan het ek ook al vir die Here gesê, los dan maar die, los die op die gebedslys, die Here, vat net hierdie een vir my aan. En vanoggend het jy vir my kom sê, skep moed. Gaan vir sy soom as jy nie by hom kan uitkom nie. So vir die situasie in my lewe skep ek vanoggend moed. En ek gaan weer probeer. En ek gaan nog meer geloof aan die dag lê. En ons wag. Ons gaan wag op die Here. En so glo ek vanoggend is daar baie luisteraars wat vanoggend in trane is. En sê Here, wanneer dan? Maar kom ons skep vanoggend moed in hierdie pragtige tema wat sê die waagmoed van geloof. Miskien was ons nog nie genoeg of te waaghalsig genoeg in die een area waarvoor ons die Here so lank al vertrou nie. Maar ons gaan die Here vertrou. Baie dankie dat die Here u vanoggend so wonderlik gebruik het vir ons opvangsgebed. Charissa, ons gaan na die monitor toe en dan gaan ons kyk wat sê ons luisteraars. Ek het hier 'n hele paar mense wat vir my sê hulle is ingeskakel en hulle sê ons is baie oulik. So daar is 'n tannie in Mosselbaai, tannie Byp, altyd wakker, sy luister altyd en sy sê ook vir my, ek skakel nooit in nie, maar ek luister altyd. Tannie Byp, ek hoop jy het vanoggend ook ingeskakel en jy het geluister. Suster Welde van Mosselbaai, baie dankie vir al die dankies van opofferinge. Hulle sê altyd dankie dat jy so bereid is om op te offer en ons die dag in te vat. Suster Welde moet ook 'n baie lekker dag hê. Die Solomons in Parkdien is altyd ingeskakel. Tilly Mondo in Parkdien is altyd ingeskakel. Goeiemôre Delia Reuters Poppy daar in Lavalia. Ek dink jy luister nou lekker vir ons en is glad nie so koud vanoggend. Luisteraars, jy kan maar vanoggend die vensters oopmaak en so bietjie kyk. Dis heerlik buite. Van na die afgelope onstuimige week is die sonnetjie uit en selfs daarvoor is ons vir die Here baie dankbaar. Charissa, kom ons kyk wat ons luisteraars vanoggend sê.
4: Dankie tannie Maggie, ek het so 'n paar boodskappe wat my pa vir my aangestuur het. Môre Charissa, suster Maggie en prediker, baie geluk aan Matthew Frans 12 Not Out. Hoop jy geniet die dag. Liefde van die Hendriks en Rode familie. Sterkte aan die Koopman en Fortuin en Conradie familie met die heengaan van grootvrou Sophie Conradie. Mag haar siel rus in vrede. Dan het ons 'n boodskap ontvang van suster Essie. Môre Charissa, suster Maggie, pastoor Lorinda. Dankie pastoor vir die geseënde boodskap. Jou geloof het jou gered. Sterkte vir almal wat vandag voor oop graf te gaan staan en almal wat 'n geliefde verloor het. Met baie liefde van suster Essie en onkel Baba. Dan het ons 'n boodskap gekry op die monitor. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet 'n verlosses van die Here sê wat hy uit die nood verlos het. Psalm 107 vers 1-2, dit kom van broer Martin Luther McCook wat vir ons die boodskap gestuur het. Môre Charissa, suster Maggie en almal in die ateljee, gelukwensing gaan aan Charlton, Eso, Amor Boysen wat vandag verjaar. Hoop jy julle het julle verjaarsdag geniet, dit sal maar liewerste laat as nooit. Dit kom van Miriam Eso in Slangrivier. Volgende boodskap, my môre vra net voorbereiding vir my ouma Bet Molman, vir my pa, vir oom Derek en aunt Bet wat siek is, vir ou Boet Bil en sy vrou en almal vandag en môre se oop graf te gaan staan, bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Môre Benny, goeiemôre Charissa en almal in die ateljee wil net vanoggend vir Chagan Besuidenhout sê baie geluk op jou verjaardag, alles wat mooi is vir die dag, wat voorlê, baie sterkte van Auntie Dorothy. Volgende boodskapie. Goeiemôre in die ateljee, wil net vir Heinie Meyer geluk wens met sy verjaarsdag. Hy moet die dag geniet, dit kom van Poenie van Mosselbaai. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
5: Goeiemôre suster Mekkie, môre Sarissa. Hoor aan ons prediker, baie dankie vir julle drieetjes wat julle hierdie koue trotseer. Baie trots op julle. Voel net vanmorgen vir Christine en vir suster Debbie sê, julle gaan seker lekker koek eet hierdie naweek, maar dink aan ons ook en een geseënde dag vir julle allemaal. Goeiemorgen suster Maggie, morgen aan Sarissa, morgen aan onze preter, ek wil net vanmorgen sterkte sê aan die Magilies kinders van die Mansdorp, wat hulle mama vandag te rustig gaan lees, Ere Magilies. Dan wil ek weer eens vir Christine en vir soste Debbie sê, happy birthday. Julle tweekies gaan seker lekker koek eet. Mekie dankie dat julle die koue trots eet.
4: Hy sê dankie, hy het sommer nog twee keer deurgekom, maar dankie vir daardie 'n boodskap. En dan die volgende boodskap, hy sê, môre aan die Molly om Billy, prediker vanoggend en met seer in my hart ook, is ek dankbaar oor die Here vir nog 'n jaar by my lewe ook vandag, vir die seëninge wat die Here op my pad gebring het, met gezondheid en deursame ouma, wat vir my kleinkinders en veel ander in my lewe graag sterkte aan my. Twee dogters, Geraldine en Sabrina, koop ek spreek julle name reg, met die ingaan van hulle pa Lester Joseph, wat vanoggend die lewe verlaat het, en ook reisgenade, waar ons nou na pad na Kaapstad vertrek. Dankie, 'n mooi naweek vir u, sterkte vir julle, vir die familie. Geseënde verjaarsdag aan Sharon Aries, wat vandag haar geboorte dag herdenk, mag vader se goedheid en gunst jou dag bestel, by van Inge Simeon van Bakkelsdorp. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie.
6: Goeiemôre suster Maggie en Sarissa en mevrou Matroos, ek opwagtend vir u woord. Ja, ek sit nou maar met my warme koppie tee, is Auntie Jean, ek steen van Mosselbaai.
4: Nou sê, môre Auntie Jean, ja nee, sit reg op, die woord, as jy die woord gemis het vanoggend, voel ek jammer vir jou, nee.

0: na boodskapie. Môre almal in die ateljee, baie dankie vir die woord, dit is sommer kragtig vir die naweek. Kawookie en sy pragtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Goeiemôre Kawookie en die pragtige vrou. Volgende boodskapie wat ingekom het, 0605052693, daai ene kan ek nou ongelukkig nie oopmaak nie. Goeiemôre ingeskakel, 'n geseënde dag vir julle doen. Goed, geliefde pastoor Malcolm, môre pastoor Malcolm, dankie vir daardie boodskap. Dit was aan ons boodskapies wat ingekom het op 0605052693, oor net aan die Maggie.
1: Dan het ons 'n boodskapie van Delia, en Delia sê vir ons, jene, maar dit was 'n goeie woord. En Maggie, jy en jou maatjie doen so goed, jylle moet so aanhou en baie dankie vir die môre sê. So pastoor Matroos het vanochtend ons luisteraars harte geraak. En Delena, dit was baie goed om van u te hoor, en ja nee, ons neem kennis en ons voel ook vanochtend vir hulle wat dan by jou opgeraf vanochtend moet gaan staan. Sister Wendy, ek hoop u voel beter na gister en u gaan vandag bykie uit die bed uitklim, so vir my bestie wil ek ook net gauw vannacht goeiemorgen sê.
0: Nou sê, gaan ons breek vir so'n stukkie muziek terwyl ons wacht vir die boodskap.
1: Prachtig.

Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Danny, ons luister vir jou en hy sê vir ons, goeiemôre julle in die ateljee, ek luister na julle, hou so aan. Ons sal so aanhou en dankie dat ons luisteraars altyd ingeskakel is en vir ons sê ons moet aanhou met die goeie werk. Charissa?
4: Nou dit Danny Maggie, ek het nou hier so paar boodskapjes ingekom en dan gaan ons vir ons afsluitingsgebed.
5: Môre suster Maggie, Angelina luister lekker vir julle tweetjes. En onze pastoors het een goeie boodskap gebring. Sarissa, jy en sister Maggie staan groot skoene vol, nee, jylle kan het doen, ek is dankbaar vir die Here. En jylle moet veilig ry huis toe, en een geseënde naweek aan almal, en môre, aan my pastoor Leon en sister Lien, veilig wees.
3: Baie, baie dankie, Antie Lena, ons waardeer dit, ja nee, ons staan groot skoene vol, laat ons diep ingegooi, maar Charissa, hou my kalm mee langs my, sy moet soms so stuif teen my sit, Antie Lena, dan weet ek, ek gaan nou kalm wees, baie, baie dankie, Antie Lena.
4: Mooi dagie vir Antie Lena, Psalm 73 vers 28, maar wat aangaan is dit wat vir my goed om na by God te wees, ek het die Here my God gekies as my toevlug, ek sal van al sy werke bly vertel. En die laaste boodskapie wat ons ingekry het, sê hy so, prys die Here, paradys familie, julle musiek is opheerend, hou net so aan. Dit is aan die boodskapies wat ons ingekry het, ek sien hier iemand wat wil bel weer, bel maar vir ons gevindig, by 044-884-0831. Kom ons hoor gauw. Eden FM, goeiemorgen. Daar is hy af. 044-884-0831 of 060-505-2693. Is daar enige boodskapies aan Tannie Maggie se kant?
3: Nee, ons gaan nou vir pastoor Lorendagie om vir ons die algemene gebed te doen en al ons versoeke saam te vat en ook ons luisteraars wat jubelende hart het oor wat die Here vir hulle gedoen het, kom ons sluit allemaal saam in gebed.
6: Here Jesus, ons kom na u toe vanmôre, ons sê vir dankie Here vir hierdie wonderlike tyd wat ons kon saam hê. Dankie Here dat ons kon luister na die woord en Here Jesus, help ons vanmôre om ons geloof in aksie te sit vanmôre, Here Jesus. Here, ek kom vanmôre en ek kom sê vir u dankie vir elke gebedsversoek. Here Jesus, vir hulle wat siek is vanmôre, bid ek vir genesing. Ek bid Here Jesus dat u vir hulle sal aanraak vanmôre, daar waar hulle sit, daar waar hulle lê. Here, oral waar hulle mag wees vanmôre, kom bid en vra ek Here, raak hulle aan van die kroon van hulle koppe tot by die sole van hulle voete vanmôre. Here, u is ons groot geneesheer, en daarom kan ons na u toe kom, Here Jesus, met vrymoedigheid, wetend, Here, u is vanmôre in staat om genesing te bring. Vir hulle wat verjaar vanmôre, dankie Here Jesus vir die nuwe jaar, wat u by hulle lewens kom plaas het. My gebed is, Here, dat u dit net 'n wonderlike en 'n geseënde lewensjaar sal maak, Here, maar ook 'n jaar waar hulle u sal soek, Here Jesus, as hulle nog nie u ken nie vanmôre nie, Here, hulle haas tot u sal maak vanmôre. En Here, hulle wat op reis gaan vanmôre, bid ek vir Here Jesus, dat u, Here, saam met op hierdie pad sal gaan, dat u self die bestuurder sal wees. Here Jesus, u is vanmôre bekend met elke pad, maar ons weet vanmôre ook, Here, dat ons ken vanmôre vir u. En daarom weet ons, Here Jesus, dat u die bestuurder van elke voertuig sal wees vanmôre. En Here, hulle wat vanmôre by oop grafte sal staan, ek kom bid, Here, dat u hulle altyd deur sal onthou, Here, dat hulle is vanmôre, dat u is vanmôre na aan hulle wat gebroken van hart is. Ek kom bid vanmôre vir elke familie vanmôre, Here Jesus, maak hulle toe onder die kosbare bloed. Here, kom wees u vanmôre die een wat die trane sal kom afdroog. En ons vertrou vanmôre, Here, dat u vanmôre sê, soos Dawid sê, die Here is my herder, dat hulle dit altyd weer sal onthou. Dit maak nie saak waar die hulle gaan nie, maar dat hulle altyd weer sal onthou, dat u is 'n herder. Wees u verder met ons hierdie dag, aan die Maggie Charissa, en selfs hulle wat nou weer sal oorvat. Here, kom plei die kosbare bloed van die lam, in Jesus naam met baie eer en danksegging. Amen.
3: Amen. Sister Wendy, ek hoop jy het nou eers wakker geskrikkie, maar Sister Wendy sê, sy het geluister na die woord Pastoor Matroos, en sy sê, dit is baie, baie prachtig. Dankie Sister Wendy, ek is bly jy is wakker. Luisteraars, ons het aan die einde gekom van ons oggend geestelike inspirasie program Carpe Diem. Charissa, wie kan hier morgen oggend saam met ons?
4: Niemand anderste as Sister Susan Boysen.
3: Sister Susan Boysen is morgenoggend met ons, luisteraars. U moet die dag geniet, u moet vreugdevol die dag ingaan, en ons groet vir u tot morgenoggend, en ek sê vir u, sy genade is elke oggend niet. Charissa gaan tot sien sê, en dan gaan Sister Matroos vir ons tot sien sê, en die telefoonnommerkie vir die luisteraars los.
4: Van my kant af, Charissa Botha, 'n mooi dagie vir julle allemaal, die wat op pad werk toe is, veiligheid, die wat begrafnis aan het vandag, sterkte vir julle, en ek sien julle weet, of julle hoor my weer, tussen 10 en 1 vanoggend.
3: Charissa, ja. Baie, baie dankie.
4: Is 'n groot plezier.
3: Van my vroulike, jongste, technische regisseur.
4: Dit is 'n groot plezier.
3: En ons het gister achtergekom, Charissa is radio, die daar radiostasie, sy jongste omroeper. Is sy nie prachtig? Ek gaan 'n foto vandag oplaai vir die luisteraars wat nog nie weet hoe lyk Charissa nie, dat julle net sien hoe prachtig lyk sy agter hierdie bord. Charissa, baie, baie dankie.
4: Is 'n groot plezier.
3: Pastoor Matroos.
7: Baie, baie dankie luisteraars. Dankie dat jy ingeskakel was. En dankie dat ek vanmôre die voorreg kon hê om die woord van die Here oor hierdie golflengte van
3: Amen.
7: Eden FM kon deel vanmôre. My telefoonnommer is 060-443-278. Ek sal het weer herhaal. 060-443-278. Dankie.
3: Amen. En daarmee sê ons, tot ziens.
4: Met die volgende program is het Morning Manna.
8: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Goeiemôre geliefdes, goeiemôre inluisteraars en goeiemôre broers en susters en vriende. Is vanoggend weer 'n groot genade en 'n groot voorreg om saam met u te kan praat en te gesels en te kuier waar ons ook waar u ook al mag wees. Mag die Here u vanoggend seën en ek glo dat ons uit hierdie oordeenking 'n seëning sal put. Voor ons die woord van die Here oopmaak, kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons weer eens die geleentheid het om die woord oop te maak. Ons pleit dat u alleen wie hierdie woord aan ons geskenk het, dit lewend kan maak. Ons pleit dan dat u tot ons harte kom praat vanoggend. En mag ons u stem hoor, steek my weg agter u. En Here, wanneer daar 'n siel daar buite is wat u nodig het, mag u woord vanoggend vertroosting, vrede, vreugde en geluk terugbring in hulle lewens in Jesus naam. Amen. My kort oordenking vanoggend is jy gereed? Ken jy hom? Is jy gereed? Ken jy hom? Ons skriflesing is welbekende skrif Johannes hoofstuk 14 en van verse 1 tot 3. En dit lees as volg: laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Geliefdes, ons vind in die Bybel twee manne op pad na Emmaus. Hulle was in Jerusalem om die kruisiging van Jesus te aanskou. Hulle het gedink hulle sal sien hoe Jesus as koning gekroon word, hoe hy verhoog en vereer sal word, maar in plaas daarvan het hulle die treurigste ondervinding van hulle lewe ervaar. Hulle Here was aan 'n kruis vasgenaal. Hy was soos 'n gewone misdadiger behandel. Hierdie twee verdwaasde disippels, spraakloos weens hulle droefheid, stikkend van mismoedigheid, met hulle geloof verbrokkel, hulle vertroue gebreek, is hulle op pad huiswaarts. Met hulle gemoed gevul met ongeloof, soos hulle loop in die skadu van die kruis, was hulle so weggevoer in hulle droefheid, dat hulle nie eens opgemerk het, dat 'n vreemdeling by hulle aangesluit het nie. Hulle was so oorweldig deur die droefheid, dat hulle nie eers na die vreemdeling gekyk het nie, of na sy identiteit verneem het nie. Hierdie vreemdeling het in stilte saam met hulle geloop, en geluister na hulle droewige bespreking van die afgelope dae se gebeure. Terwyl hulle loop en die gebeure bespreek, kan hulle later nie meer hulle droefheid beheer nie. Dis toe dat die vreemdeling hulle vra: wat is dit wat julle so ongelukkig stem? Wat is dit wat julle so bedroef en neerslagtig maak? En die twee disippels kyk na die vreemdeling in ongeloof, asof hulle kan vra: maak jy 'n grap? Waar was jy? Het jy nie gehoor van ons Here Jesus wat veroordeel en gekruisig is nie? En vandag is dit al die derde dag sedert dit gebeur het. Maar die vreemdeling spreek met hulle en sê: het die profete nie gesê dat dit sou gebeur nie? En toe hulle die woorde uit die mond van die vreemdeling gehoor het, het die wolk van droefheid van hulle verdwyn, en voor hulle weet was hulle by hulle huis in Emmaus. En die vreemdeling wou wegdraai, maar hulle sê: my Heer, asseblief, vertoef by ons, dit is alreeds donker. Nee, dankie, sê die vreemdeling, ek moet aangaan. Nee, asseblief, bly by ons. Goed, sê die vreemdeling, en volg hulle na binne in hulle nederige huis. Toe hulle by die tafel sit om brood te breek,
het hy sy hand uitgesteek om die brood te sien. Toe was die twee disippels geskok en met verbasing gevul, want hulle het die spykermerke in sy hande opgemerk en hulle het die kalmte van sy gesig gesien en hulle het uitgeroep, dit is Jesus, dit is onse Here, hy het uit die dood opgestaan. Toe het hulle opgespring om hom te aanbid. Die Bybel sê, en hy het verdwyn. Nou broers en susters, daar die twee disippels was nie die enigste wie Jesus na sy opstanding gesien het nie. Die Bybel verklaar dat Jesus nadat hy opgestaan het rondbeweeg het 40 dae lank. Handelinge 1 verse 1 tot 3. Kom ons lees dit vinnig. Handelinge 1 vers 1 tot 3. En luister wat sê die Bybel hier vir ons hier in Handelinge. Handelinge 1 van verse 1 tot 3. En luister net wat sê die Bybel. Die eerste verhaal van Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en geleer het. Let op, tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die disippels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees beveel gegee het en wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Vir 40 dae het Jesus saam met hulle. So die mens wat verklaar dat Jesus nie opgestaan het nie, moet die Bybel gaan lees. Ja, vir 40 dae na sy opstanding het hy sy disippels geleer en die Bybel sê vir ons in Lukas 24 vers 50 en 51 en luister wat skryf Lukas. Lukas 24 vers 50 en 51 en luister net wat Lukas vir ons sê. Hier in Lukas 24. Lukas 24 vers 50 en 51. En luister wat sê. En hy het hulle uitgelei uit tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy vir hulle gesê, is hy van hulle geskei en is hy in die hemel opgeneem. Let op, Jesus Christus was met sy disippels daar die tyd. Dan lees ons ook in Handelinge 1, 9 tot 11, en terwyl, let op broers en susters, en terwyl die disippels nog spreek, het daar twee engele of twee manne in wit klere by hulle verstaan en spreek, en hulle het die woorde van Jesus in gedagte in hulle gedagte gehou. Luister wat sê Handelinge hoofstuk 1. Ons ken daar die verse, maar ek lees dit weer vanoggend vir u. Handelinge 1 vers 9 tot 11 en luister net wat sê God's woord vir ons hier in Handelinge 1 vers 9 tot 11. En dit sê as volg vir my en u. Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En luister nou. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dit is die belofte. Dit is wat ek vanoggend na u toe wil bring. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Geliefdes, ons gaan soms deur verskriklike storms in hierdie lewe. Ons gaan soms deur droefgeestige ondervindings. Ons gaan deur omstandighede wat ons nie verstaan nie, wat ons nie 'n antwoord vir het nie. Maar vanmôre kom die woorde van die Here na my en u toe. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Geliefdes, daardie woorde wat deur Jesus gespreek het, noem ek die kroonjuweel. Die kroonjuweel van al die beloftes van Jesus.
Daardie woorde is vir my die kroonjuweel van al die beloftes van Jesus en daarom is ek 'n Christen. Daarom aanbid ek hom, daarom dien ek hom, omdat hy daardie belofte gemaak het. Dit is alles omtrent hierdie belofte, want in hierdie belofte sê hy, ek gaan en berei vir jou 'n plek en dan kom ek weer. En sal jou saam met my terugneem, sodat jy kan wees waar ek is. Wat 'n ontploffende belofte, ek weet nie of my grammatika reg is nie. Gemaak deur een wie altyd sy beloftes nakom. Kom. Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Amen. Hy wat dit beloof het, is getrou. Ja, geliefdes, die gewer van belofte is getrou. 'N Klein meisiekie vra vir haar moeder, ek het al hierdie vir u genoem, ek gaan dit weer vir u noem. Klein meisiekie vra vir haar moeder, moeder, wie se boek is die? En die moeder sê, dit is God se boek. Sy sê, moeder, hoekom gee ons nie maar die boek terug vir God nie? Want niemand lees dit nie. Geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê, ons sal die beloftes van God nie ken as ons sy boek nie lees nie. Want daar beloof hy ons, daar praat hy met ons, daar vertel hy ons dat hy is 'n waarmaker van sy woord. Geliefdes, dit is vir ons nodig om die woord van God te studeer. Veral hierdie belofte, ek kom weer. Dit behoort ons leefwyse te wees. Ek kom weer. En waar ek is, sal julle wees. En waar ek leef, daar sal julle lewe. Geliefdes, luister na my vanoggend. Daar is geen groter, geen heerliker belofte dan hierdie een nie. Ek kom weer. Dink daaraan. Jesus het baie beloftes gemaak. Hy beloof die ewige lewe. Hy het ons die Heilige Gees beloof. Hy beloof ons vergifnis vir sonde. Hy beloof ons geregtigheid en vrede. Hy beloof ons om ons vry te maak van die mag van sonde. Hy beloof dat hy ons gebede sal beantwoord. Hy beloof om aan ons liefde en vreugde te skenk. Maar luister na my vandag. Al daardie beloftes het nie dieselfde betekenis vir ons vandag nie. Sonder hierdie belofte, broers en susters, het ek in u nie hoop nie. So wat as u vergewe is en hy kom nie terug nie? Wat is die punt dat u vry van sonde is en hy kom nie terug nie? Daarom noem ek dit die kroonjuweel. So ek vra u, ek vra vanmôre, van al die beloftes wat Jesus gemaak het, watter een is die grootste? Ek sal sê die een, ek kom weer. Amen. Want 'n belofte, wat 'n belofte, hy sal weer kom. En vir my en vir u is dit 'n oorweldigende belofte. In die hele geskiedenis het niemand nog so 'n belofte gemaak en bewys dit deur 'n opstanding en 'n hemelvaart nie. Dis hoor wat ek nou sê. Niemand het nog so 'n belofte gemaak en dit vir ons bewys deur uit die dood uit op te staan en deur hemel toe te gaan en vir my en u beloof, ek sal weer kom. Dit dra saam met hom die krag en gesag van die ewigheid. En hoe kan ons nie gereed maak vir die vervulling van so 'n belofte nie? Ek weet nie of u dit weet nie, maar wanneer u na die nuus kyk, kan u sien dat hierdie ou wêreld ingemors is. Jammer vir daardie woord, maar dit is 'n feit. Hierdie ou wêreld is mal. Die wêreld word oorheers deur wreedaards. Luister, broers en susters, die wêreld word oorheers deur wreedaards en boosdoeners en misdadigers. Het u gehoor wat ek nou gesê het? Ons leef in 'n tyd waar smart mense deur, waar ons deur hierdie smart gaan en mense nie weet hoe om daardeur te kom nie. Ons leef in 'n tyd wanneer mense ons mishandel en ons weet nie hoe om teen hulle op te staan nie.
Die wêreld selfs word regeer deur leiers wat ons nie weet soms of hulle reg in hulle koppe is nie. Is dit nie tyd om uit te roep, ja, kom Here Jesus? Die Bybel sê voordat Jesus terugkom, kyk na Matteus 24:10, en dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Is dit nie so nie, broers en susters? Kyk na vers 11. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Is ons nie daar nie? Ons het nie net valse profete in die kerk nie. Nee, ons het valse profete in die media. Ons het valse profete in die howe, in die regering, in die politieke partye. Die Bybel sê, wat sal opstaan en baie mislei. Dis waar ons vandag is. Die wêreldse geskiedenis volgens Matteus 24 vers 12 is, en omdat die geregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar dank God, ons het hier die belofte. Die belofte van Jesus, laat julle harte nie ontsteld word nie. Geliefdes, hoe gaan dit vanmôre met u en u woning? Met watter stryd worstel u? Wat is u sorge vanmôre? Wat is u hartseer? Wat is u droefheid? Wat is u bekommernis? Wat verlang u? Kom ek sê vanmôre vir u, die enigste oplossing vir ons moeite, ons verdriet, ons hartseer, ons baie probleme en ons sorge is die koms van Jesus Christus. Weet u wat dit beteken? Maak nie saak hoe sleg dit hier by ons mag wees nie. Moenie mismoedig word nie. Moenie toelaat dat die vyand u verslaan nie of oorweldig nie. Moenie deur die omstandighede oorweldig word nie, want hy het ons 'n belofte nagelaat waarop ons ewige bestemming kan bou. Jesus kom weer. So wanneer die winde van anargie rondom ons waai, laat ons op hierdie belofte hoop. Die Here noem dit my tuiste en u tuiste, 'n permanente tuiste. Geliefdes, daar is een wie se teenwoordigheid oral is, en sy naam is Jesus. Geliefdes, dieselfde Jesus wat in die krib gebore is, wat die stofstrate van die ou aarde bewandel het, die is dieselfde Jesus wat in my en u sê, ek kom weer vir jou. Die een wie op die water geloop het, die een wie die storm stil gemaak het, die een wie op Golgotha gesterf het, sê vanmôre vir my en u, ek kom weer. Inteendeel, die Bybel sê, die Here self sal van die hemel neerdaal. Volgens 1 Tessalonisense 4 vers 16 en Openbaring 1 vers 7. Matteus 23 vers 39 sê, want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. En wat 'n dag sal dit nie wees wanneer Jesus sal kom om my en u te kom haal wat gereed is wie aan hom behoort nie. Die vraag vanmôre is volgens my preek, broers en susters, ek het vir u die titel van my preek gegee en ek het vir u gesê die titel van my preek vanoggend is, en ek weet nie of u dit nog onthou en of u dit alweer vergeet het nie, maar ek het die titel van my preek het ek gevra, is u gereed, ken u hom? Ek staan 'n oomblik stil by ken u hom. Ons is geneig om die teks in Matteus te gebruik en te sê, die Here sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. En ons baseer daardie teks soms net op ons moeilikhede en ons laste en ons sorge en ons probleme. Maar ek wil vanmôre vir u sê, daardie uitnodiging is vir my en u om Jesus te leer ken, om met hom vriende te maak. Die vraag wat ek vanmôre by u wil laat is, is ek en u gereed vir die koms van Jesus? Ken ons hom? By sy koms, o dank die Here,
Ons gaan vanmôre gaan ek en u deur siekte, ons gaan deur die probleme soos ek vir u sê en sorge. Maar ek dank die Here dat die Bybel sê wanneer hy kom sal hy ons verander. Amen. Voordat ons opgeneem word en weggeneem word om op te gaan na die hemelse tuiste, sê die Bybel vir ons in 1 Korintiërs 15 gaan hy ons verander. So ons lewe moet gevul wees met die belofte en dit moet ons noop om gereed te wees. O my broer en suster, ek weet nie, my vriend, ek kan nie weggaan van hierdie gedagte nie en ek moet dit weer by u tuis bring. Jesus Christus het nie verniet na hierdie aarde gekom nie. Hy het nie verniet op Golgotha gesterf nie. En broers en susters, hy het nie verniet opgestaan en gesê ek was dood en ek lewe tot in ewigheid nie. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Broers en susters, hy het nie op die aarde gebly nie, ek dank die Here daarvoor. Hy het opgevaar na sy Vader waar hy vir my en u as 'n middelaar optree. Vanmôre het ons nie nodig om na 'n mens te gaan nie. Vanmôre het ons nie nodig om na 'n priester te gaan. Vanmôre het ons nie nodig om na Boeddha of na Allah of wie ook al te gaan nie. Vanmôre kan ons net na Jesus toe gaan en deur hom na die Vader toe en ons ontvang geregtigheid en vergifnis en ons is 'n kind van die Here. Ja, hoe ken ons hom? En moenie teruggaan, broers en susters. Moenie teruggaan na die verlede nie. Moenie daarna kyk nie. Nee, kyk op na die hemel. Die Bybel sê vanwaar ons verlossing kom. So laat ons harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En ek dank die Here daarvoor. Ek moet vanmôre aan hierdie woorde lees. Miskien het ek dit al vir gelees, ek weet nie, maar ek gaan dit tog vir u lees. Sitting at the feet of Jesus. Oh, what word I hear him say. Happy place, so near, so precious. May it find me there each day. Sitting at the feet of Jesus, I would look upon the past. For his love has been so gracious, it has won my heart at last. En luister na hierdie woorde, die ek nog dit ook vir u lees. Bless me, oh my Savior, bless me, as I'm waiting at thy feet. Oh, look down in love upon me, let me see thy face so sweet. Give me, Lord, the mind of Jesus, make me holy, as he is. May I prove I've been with Jesus, who is all my righteousness. O my vriende, ek wil u vanmôre maar net aanraai. Hy beloof ons, hy kom weer. Bly by sy voete, sit by sy voete, smeek by sy voete, en sy belofte sal vir my en u waar word. Amen. Vader, baie, baie dankie vir hierdie belofte. Dankie dat Jesus dit duidelik vir ons gestel het. Hy gaan en hy kom weer. Vader, help ons deur u genade om gereed te wees wanneer hy kom. Vergewe tog ons sondes. Aanvaar ons aanbidding in Jesus naam. Amen.

0: Bo Michael, dit is 5 voor 7 nou, Dennis, 5 to 7 nou. Kan ek julle twee manne gou vinnig ietsie vra? Bo Michael, jy preek oor wederkoms Johannes hoofstuk 14, verse 1 deur 4, terwyl die King Herod nou daar vir ons sing, Thank you Lord for grace, dink ek aan Enoch, of Enoch, ek dink nou Engels hier in my verstand, Enoch en Methuselah, sy seun. Methuselah word 969 jaar die oudste lewende inwoner op hierdie aarde. Die betekenis van die naam Methuselah is tweeledig en dit het 'n interessante betekenis. Hy het geleef terwyl, of hy het net gesterf voordat die vloed oor die aarde gekom het en sy naam beteken opverdeel in twee gedeeltes. Methu beteken wanneer die Here kom en Salah gaan die wereld eindig. En hy sterf, in Patriarch en Profete skryf Ellen White vir ons, dat hy 'n week voor die vloed begin het, het hy gesterwe. Met ander woorde, hierdie man het eindelijk opgeleef tot die betekenis van sy naam. Hoe bring hierdie dag vir u vanoggend verband met dit wat nou met ons oor hierdie afgelope paar dae gebeur het?
1: Een mens kan, jy kan baie redes daaraan koppel, broer April.
0: Ons het die tyd nie bepaal, maar vindig nie.
1: Die enigste rede, of die belangrikste rede wat ons daaraan kan koppel is, dat dit is een bewys dat Jesus' se koms is, nie net voor die deur nie, dis in die deur.
0: Boudinus, what do you think?
2: I just think that because of the promises of God's word and the life that he lived by grace, it gives us the assurance that we can count and stand on the word of God.
0: Jan, yes. En met ander woorde, Hebreërs 10:37 sê vir ons nog 'n klein tydjie.
2: Yes.
0: Hy wie gesê het, hy sal kom, hy sal, hy gaan kom en hy sal nie versuim nie. Geliefdes, die Here is op pad. Die Bybel eindig in Openbaring hoofstuk 22:20 waar die uitroep en die smeekgebed van Johannes is. Ja, kom, Here Jesus.
2: Amen.
0: Baie dankie dat u ons die voorreg gegee het om u te bedien. Mag dit met u baie baie goed gaan in hierdie dag. Tot volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek, dieselfde span. Lavinia Botha is net hierna. Tot dan, wees getrou. Tot ziens.

Hartlike goeiemôre. Is jy so pas by ons? Is die regte mic kry? Hartlike goeiemôre. As jy so pas by ons ingeskakel het, die tyd nou 4 minute oor 1 van 7. Is ingeskakel op Eden FM, die stem in die hart van die paradys. Kan jy vir my hoor, luisteraars, want ek weet nou nie waar is hierdie mic wat nou hier op hierdie plek moet wees vir oggend nie. Kom ons kyk gou. In elk geval, kom ons begin met die weer vir u. Ons begin hier in George. 'N minimum van 11 en 'n maksimum van 18 grade Celsius gedeeltelik bewolk. Dan beweeg ons aan na Knysna toe. 'N minimum 11 en 19 met gedeeltelik bewolkte toestande vir die meeste van die opvangsgebied hier in die Eden FM area. Mosselbaai 9:20, Oudtshoorn 7:20, Ladysmith 9:18, sonnig met bewolkte toestande, Zoa 9:20, sonnig Albertina 9:19, bewolk tot sonnig, Heidelberg 6:17 met bewolk, Riversdale 9:20, gedeeltelik bewolk, Swellendam 9:20 en dan Uniondale op 7:16 met gedeeltelike bewolkte toestande tot sonnig wat daar dan voorspel word.

0: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James, chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it. The greatest, the greatest, the greatest,
1: Jesus, the greatest. Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Hartlike goeiemôre as jy so pas by ons ingeskakel het. Ek hoop jy kan van my hoor, want ek weet nou nie vir oggend is jy 'n mikrofoon missing. So ek hoop nou net jy kan van my hoor deur wat ek ook al praat. Laat vir my weet by 06050526693. In die agterkant wat jy daar hoor, DJ Bangs moet so babilie.

0: Ons sê dankie vir die Morning Manna span, die hele span vanoggend teenwoordig wat ons op die pad gesit het met die geestelike boodskap. Vandag se boodskap, ons sê baie dankie, so mens kan nie die dag of die week begin, nee, sonder daardie boodskap nie. Dan kom ek vat die vinnig deur wat ek kan verwag deur in die loop van die program, die tyd nou 13 minute oor die uur van 7. Die WhatsApp line 0605052693 0605052693, die telefoonlyn 044-884-0831 044-884-0831. So 20 minute oor die uur van 7, dan gaan ons terug aan die tyd. Ons wil net gehoor, kom ons kyk gou die oproepie. Ek moet die oproepie kry, ek moet hoor kan die mense my hoor. Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre, Lavinia, ek was een marentie steekte te wens en sy het een paar kaap toe achter sy paas oorlede en sy het een jaar vandag. En een mooie sien dag was te wens, ek weet sy nie lekker wens nie, maar hier is het nou die bespat.
0: Daar sy.
1: Een mooie dag vir julle zien hier.
0: Geseende dag.
1: Daar
0: sy, baie dankie. Daar sy, so, dat is duidelik. Ek kan vir my hoor, ek is net by, ek kan vir my hoor. Ek moet sê, ek weet, ek is nog nie so 100% seker. Iets is missing, something is missing, ja. In any event, kom ons gaan aan. My naam Lavinia Botha, a.k.a. Lady Von B. Ek het die weer daar vir u gebring, wat ek self achter mekaar gesit het. Ja, ek het het self.
1: Ja, en een mooie sienige dag was, ek weet sy nie lekker wees nie, maar hier is het nou die bespat.
0: Daar sy.
1: Baie mooie dag vir julle zien, ja.
0: Geseende dag.
1: Ek vind jou program.
0: Daar sy. Baie dankie. Daar sy. So, dat is duidelik. Ek kan vir my hoor. Ek is net by, ek kan vir my hoor. Ek moet sê, ek weet, ek is nog nie so 100% seker. Iets is missing. Something is missing, ja. In any event, kom ons gaan aan. My naam Lavinia Botha, a.k.a. Lady Von B. Ek het die weer daar vir u gebring wat ek self achter mekaar gesit het. Ja, ek het het self achter mekaar gesit van die Suid-Afrikaanse weerdiens af. Daar het ek al my informatie gaan kry en vir u achter mekaar gebring hier vanochtend op Eden FM. U stem in die hart van die paradijs. Nou ja, toe.

0: en toe kom ons hoor of jy wakker is, of jy aan die gang is. Ek sien daar op die WhatsApp board hierdie ding lees self. Die AI bot, hy lees die boodskappe. So ek moet net 100% seker maak dat ek gaan lees wat gelees moet word. Dat iemand vir ons 'n liedjie gestuur so 2 minute oor die uur van 7. Jy kan daar by 060505 by ons deurkom. Let's hear.
1: Môre, Lady Bondie. Geseënde dag vir jou. En vir al die maatjies 'n mooi naweek.
0: Daar sê Delia ook 'n mooi geseënde naweek vir jou. So gaat ons net aan, ons hoor net of jy daar is of jy ons kan hoor. As jy vir my kan hoor, dan is ek tevrede. Good morning, hey you loud and clear and pockets of Lady Bondie. A very good morning to you, Rodney. En amper het jy in die rugby gespeel vandag nie. Amper, but it all turned

Ik ben nog net in sukkel om op te staan. O, daar zei daar. I hear for me. Ja, daar zei. Ik weet nog niet wat voor ogen die aangegaan het. Maar anyway, ons is hier. Ons is terug op die brug. As jy nou gesak het, moet jy nie sukkel om op te staan nie. Luisteraars, nee. Ah, ek sien daar die 20 minute oor 7. Sy advertenties is nie daar nie. So ons gaan aan. Ons gaan weer 25 voor 8. Dan gaan ons winkel so hardloop. Net hierna is ek gereed om vir u terug te vat vandag in die tyd. As ook om te kyk wat het gebeur in hierdie week wat interessant is, ne? Baie interessant, ne? Iemand wat ook nou, wat ek gedoog het, is al lang al weg. Eers hierdie week is hy op 90-jarige ouderdom. En ons gaan na een van sy liedjies luister. Knap hierna. Let's just see, let's just see. Kom, ons kyk wat vandag se musiekgeskiedenis vir ons instel.

0: Good morning. You are listening to the Saturday Morning Breakfast Show with your host, Lavinia Buata, aka Lady Von D, on your favorite radio station, Eden FM, your voice in paradise. And I am Lionel Goodboy, all the way from school. Once again, I am listening. Getting jiggy with it.
1: Getting jiggy with it. Die volgende een is ons movie, TV, vasvra, en hierdie een, ek die baie bekende een, jy gaan het ook dadelijk herken, en die rede kom ek dit nou vandag vir jy gebring het, waar is hy nou, let's just see, hierdie fliek het op die 13de mei, let's see, die 13de mei, 1986, nee, is hy die eerste keer vrygestel, met ander woorde, waar ons nou vandag staan, 2026, vir hierdie fliek sy 40ste herdenking, ne? En ons weet, daar het nou natuurlijk nog uitgekom na hierdie ene, na die eerste een, so, yes, it's also in books and screenings, so, let's just see, was brought to you 40 years ago, on the 13th of May, let's see, en vandagse fliek vasvra klink, soos hierdie ene.

0: kom ons kyk, kom ons kyk. Jy weet natuurlik, Danger Zone het ook van hierdie klankbaan afgekom. Kenny Loggins, Action Theme Danger Zone, was ook op hierdie klank. Altyd van hierdie liedjes natuurlik. Take My Breath Away, wat jy nou daar word jou bullen. Groot, groot hits gewees back in the day. Let's see who got it right. Goeiemôre Levine van het 'n cool Nysna. Vir my man Alexander, alle sterkte by die Nysna Hospital. Ons bid vir hom liefde, vrou lief, Annelies Alexander. Let's see, Dr. H, it seems like you've got the answer there. Of course, 100% Dr. H, daar, eerste keer recht deur gekom. With a, let's just see.
1: Goeiemôre. Daar is my suster se nommer in Donkersberg. Wat jy gesoek het, so ek glo dis nou baie duidelik genoeg.
0: Jylle... Okay, ons gaan nou nie, daai ene keer is nou nie met die fliek vasvra te doen nie. Ek wil nou nie, gou net kyk. Goeiemôre Lady Van B. Yep, Doreen, jy is ook reg, nee, jy is ook reg. We busy with the, ons besig om die fliek vasvra, TV Rein of vanoggend. So Rodney also three people. Dr. H of course. Jy is eerste daar deurgekom. Nee, julle almal het eintlik so gelyk deurgekom. Jy het net gou vinnig oor die ander een gehou. So minuut.

Doreen, Dr. H. Rodney, al drie in die kol daar met die rechte antwoord vandag se fliek is Top Gun. Of course, julle weet Tom Cruise en die dammetjie wat teenoor hom daar gespeel het. Let's just see. We are 2022 to bring hulle ook vir Top Gun Maverick uit, né?

0: ons is reg met die verjaardagversoeke. Kom, ons gaan aan met die verjaardagversoeke. Hier op Irene FM, die stem in die hart van die paradys. En ons begin heel at the top. Ons begin by die top, sodat ons seker maak en beweeg ons mooi aan. Ons het allemaal so 7:37. Môre aan almal. Okay, that was this morning.
1: Ja, nee, hartlike môre aan jou, Lavinia. Alle eden, vrienden, familie. Ja, Lavinia, Kavuksie is al reeds op. Hy het sy prachtige vrou bederf vanochtend met... Kijk, het is nou nie meer koffie nie, voermondje nie, dit is nou hot chocolate, die tyd vir hot chocolate, dit raak ons nou winter. So ons moet nou aanpas by die seisoene. Maar ja, Lavinia, jy moet maar een lieflike dag hier. Amma moet veilig wees. En ek is sterk op pad, pakkels daarop toe.
0: Kavuks maak my nou net las verdaal, jyne man. Dus, kijk, dit is nou lekker, om die tyd van die ochend... Die tyd van die oggend nou sulke dinge so lekker bederf te word. Nee, kyk, jou vrou moet jou waardeer, né? Môre just like Lavinia, wie vat ons arm nou ver terug na aan my lewe. Ja, ek het gesien die ou legende is oorlede.

0: wat ook voor een deel geneem het aan Top Gun, die fliek vastra. En let's just continue, kom eens hoor hierdie boodskapie verder.
1: Dan kan hulle nou contact. Dis die mense wat ons nou nie kom beurt en kleer het en hulle het natuurlijk kos ook nodig, want hulle het nou niks op die oomblik, hulle nat kleer en nat kom beurt en goed dat hulle mee sikke om droog te kry, asjeblief. Dit is ons nou die nommer wat jy gesoek het. Daar is die nommer nou, my skat, dankie. Bye.
0: Okay, Angelina sê nou nie, ek wonder nou wie het weer die nommerkie dan nou gesoek, maar ek los hom intussen, gaan ek hom net die los in die, sodat die ander omroepers wat het gesoek het, wat het daar kan kry. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, Levine, ek kan jou daar van moos, my man, ek wil jou prachtige broer, en jou skoonsister en skoonfamilie wil ek sê baie dankie wat ek sonde op moedersdag in die casino raak geloop het. Hoe het my dag gemaak. Ek wil vir selving sê baie dankie. Baie dankie vir die drukkie. Baie dankie. Dit was ons lekker vriend geweest, een schoolvriend.
0: Yes.
2: Dit is een onderwijzer. Lavinia, ek wil vir selving sê baie dankie. Hoe het my dag gemaak.
0: Das.
2: En ek is vriendig dat vir jou my sê en ek is luister aan jou program. Hoe.
0: Baie dankie.
2: Ach, goed is vir jou my moeder. En ek
0: daar sê, ek is hoor, bye-bye, so gesels, mosselbaai, so aan die eenmaal daar gesels, daar so lekker, so daar, let's just see, so we've stopped there, 69, okay, we've got that.
1: Goeiemorgen.
0: Daar ene keer het ons geluister, nee. Dr. H, we've got you. Goeiemorgen, okay, ons het Alexander sê ene keer gelees. Goeiemorgen, ingeskakel vanochtend, gaan my verjaardag wens aan my prachtige mamie Berenice Kamp.

0: Mami Bernice Kamper God se rykste seëninge op haar spesiale dag. Geniet die verjaardag, kom met liefde van Donay Breekamper familie al die pad daar van Oakdale. So Bernice Kamper, jy moet jou dag geniet, hoor. Kom van Donay en die Breekamper familie. Daar sy, let's just see, we've got that one. Morgen Lavinia, Lady Van Dijk is ingeskakel. Ek groet al my eerin FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag en die dankie vir die lekker muziek van Irene November. Alipad uit Asla in Mosselbaai. Righto, let's just see. Next on, move on next one. Ah, en die keet ons vroeg gepad.
1: Morgen, morgen Lady Van Dijk. Geseende dag vir jou en vir al die maaikies een mooi naweek.
0: Dat sê.
1: Delia.
0: Delia, dat sê. Baie dankie. Iemand sê hier so, Jay, dat praat seker nou met die bot terug, nee, oeps, as die telefoon eerder neef, en goeiemorgen, good morning.
2: Hallo, goeiemorgen, goeiemorgen, Lady Van Dijk.
0: Hartelike goeiemorgen.
2: Mosabai is in die huis, Mosabai is in die huis.
0: Ek hoor so, ek hoor so.
2: As Irene November hier uit die koelerig is, ook nie lekker warm hier in Asla nie, maar ek is ingeskakel en baie dankie. Laat jy die volk so aan die gang kry op hierdie saterdag ochend, my skat. Ek waardeer dit.
0: Dit is een absolute plezier.
2: Ek wil net vanmorgen vir allemaal wat so jaar... Vandag en oor die naweek, ek wil hulle net sê geluk, hulle moet die dag geniet, hulle moet mooi kyk na hulle sê, want dis net genade die hand van die Heere, hulle wanneer,
0: dat
2: hulle nog een geboortedag kan herdenk.
0: Mm-hmm.
2: En vir jou wil ek ook sê, baie dankie, vir elke week so opofferings, en jou lekker muziek. Dis vir my een riem om onder die hart, soos die ou mense sê, om jou stem te kan hoor, elke saterdag ochend. En ek wil net allemaal al my ieder net my maatjes groet, van A tot Z. Hulle weet al wie hulle is, hulle moet ook hulle dag geniet in Lavinia. Baie dankie, en veilig wees hoor.
0: Baie dankie, Irene. Mooi dag, mooi dag, mooi dag.

0: If it's your birthday today, of course, we are wishing you a very, very happy birthday. A baie, baie hartlike geseënde verjaardag, nee. En soos Irene nou sê, dit is net 'n seëning dat ons nog 'n nuwe verjaardag kan aanskou. Okay, let's. Ja, hierdie knoppe en die dinge val so to we end it at 2 later. Okay. Kom ons gaan aan. Sorry, Father Chesek. Ek het gesien die ou. Ek praat van Clarence Carter. Sorry, dis Father Ches wat gepraat het van Clarence Carter. Ja, ja, en Rodney was ook so. Ek dink Rodney kom ook uit ons era, uit daai era van daar moet ek het nou op een van ons groepe toe praat ons van Clarence Carter. Toe wil die ander een weet, maar wat het hy gesing? Toe sê ek, hy het baie stoute goede gesing. Hierdie ene wat ek nou hier gespeel het was een van sy minder stoute goedjies, né? We all know Clarence Carter. Hy was gevang, was hy ook dan nie gevang nie, né? Hy was caught, né? As dit daai ek het hom mis het nie. Het hy ook daai liedjie gesing, né? Môre lady van B aan my broer Vader Roger Miller van Mosselbaai wat vandag vir jou baie geluk en mag daar vele wees. Dankie vir die omgee mensie wat jy is. God se rykste seën liefde van MP. MP, a very good. And then Dr. H says, good morning lady van B. I just want to wish my beautiful cousin Delia and her mom Christina a blessed birthday from Dr. H and the new attitude team. There you go Delia, enjoy your birthday.
1: Let's see. Ja, wie het vergeet dat daar sit hy jonker man. Hier ek kom kon as jy miskik, ek heb jou baam te met, ek is baie, baie lief vir jou, en dankie wat jy uit jou omgeving vir jou maak, en gewaarsom is vir jou ouwers, ek is baie lief vir jou, Shaddai, hoor, jonker man, dit kom van jou beste vriendin, handje die vonk op, van kom kon as jy daar, sien jou later, my kind.
0: Daar sê, en dan sê die vorige een van
2: haar, Goeiemorgen, Lavina, goeiemorgen, amme Inuk, en maatje, Stabine, want het sê vir amme wat vandag vir jou, kom amme te geseende dag, en maak van die dag maar net die beste, maar goed, dan gaan ze jullie voor. Dan weet ik dat ik van de Winnie Arend sê, oh, Winnie Arend sê, moet veilig rij op pad, George, toe miskant. Ek is baie lief hoe jy en jou eigen woord. Als kom van handje die vonke voor van Concordia.
0: Concordia se mense is in die huis ingehaak en ingeskakel.
3: Goeiemorgen, Lavinia. Die boodskap is dat

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program, Pastoor John Plaatjes, JP, by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

aan haar Chris by my aan, daar op sociale media, en sal sien, ek kan daar een boodskapie los, ek het daar so'n kleine videoekie daar gesit op my tydlijn, op enige van die plekjes daar, kan jy een boodskapie gaan los, en jy kan verseker wees, jy kan verseker wees, jy gaan jy sy naam hoor, jy enige tyd hiervan, 20 oor 8.

0: die WhatsApp bly 0605052693. As jy boodskapie daarso, maar ek dink ons boodskapies, ons het by al die boodskapies het ons uitgekom. Dit is nog so laaste enetjie, kom ons hoor hom gauw.
1: Môre Lady Bonbie, prachtige meisie. Dankie vir die voorprogramme voor jou. Ek wil net sê, later kwees, Elisma van die Westuidse, daar in Palabora, en ook vir Pieter van Vieren se vrou. Mag hier nog baie baie daar spaar, gele psalm 91, en hulle grondgebied vergroot, laat niemand hulle vreugde steel. Almal wat die jaar huweliksherdenking gesien, een mooie en een lieve dag vir al my Edenmaatjes, my familie, jou familie, amalse familie. Niemand is uitgesluit nie. Baie liefde, Antie Poppie.
0: Daar sê, baie dankie, Antie Poppie. Antie Poppie vat ons dan tot en met 8 uur, waar het gebedtijd is saam met Daniel. En Daniel gaan per dag vir ons bid, een baie paslike gebed in hierdie tyd. Ja, jy sal nou hoor waaraan precies hierdie gebed opgedra is nie. Ek wil net gauw kyk, Silverstase mense, jylle sal maar weer van my daai liekie, jylle het nou eerste gevra nie, dit is soos a first come first serve, and really, it's like a first come first serve, so ek moet nou net gaan kyk waar dit is, kom my intussen, is dit gebedtijd saam met Daniel.

0: even vandaag daar op Pakkeldoom hardlopen uit die Silverstars. Nou, Silverstars overneem. Dit is die enigste onoorwonde span in hierdie Superliga aan, hè. Dan is dit hulle sê vir dit die Beeskraal, daar Marekamp pak 10, Crusaders teen Harlequins, Blanco teen Riversdale Blues, Progress hier op Rosemont op Roelkor, Slaghuisela teen die All Blacks, dan Groot Brakrivier teen Barbarians, Bridgestone! Hartop dan uit daar teen Vader Chester mense, so Heidelberg treble dan al die pad hier oor die berg, na Oudtshoorn toe! So, sterkte vir al die spanne wat uitdraag, as julle liedjie wil gespeel as 'n belief, stuur het sommer hier na die WhatsApp lyn toe, die MP3, soos ek iemand in my liedjie gevat, ek weet nie wie die is, wat as ek die in kry, as ek hy in kry, nee?
1: Morgen Lavinia, ek net vir oogend sterke sê aan die Finis en die Hartnik familie wat vir oogend weer opgeraap staan.
0: Ok, daai, as ek, jy moet dit weer stuur as een beval tegen, he, want ek het geweet, wanneer een luisteraar gaan begin met die medelije, dan gaan allemaal dit stuur, so we keep it apart, ne, so vanaf 8:30 stuur asblief daar die medelije, ne, want omdat ek gaan ook die nommers, iets naam, nommers verskyn, en ek gaan die week in teruggaan, he, so al die medelije asblief, stuur dit vanaf 8:30 vir my deur, maak die saak waar jy gaan nie, jy kan op enige plek is, 8:30 as jy dit deur stuur, dit gaan gelees word, ne, righto, it's 17 minutes past the hour of 8 o'clock, 17 minutes oor 8, a bietjie Afrikaanse muziek, a bietjie Afrikaanse muziek, en nou, Sonja Harrell, met Skipskop, dis vir die rugby spanner.

0: van nummer 044884 ingeskakel by Eden FM. As jy nou so knap na ons begin luister het, ons is bezig met die medelye hoekie.
1: Morgen Lavinia, ek net vir oggend sterk sê aan die Finis en die Hartnik familie wat vir oggend weer opgeraap staan en al die verwante families dat die hy by die wond geslaan het, sal het met tyd genees. Ek kom van Margrethe Pieters.
0: Baie dankie Margrethe. Eden FM, goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen. Jy kan maar praat. Daar het ons al daar die ene keer verloor. Kom ons kyk of ons weer kan op. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Hallo, Lavinia.
0: Morgen, Anna.
2: Ja, ek wil nog sterk te sê vir allemaal die wat geliefdes verloor het, die wat vandag die oefgrafels, wat vandag die oefgrafels gaan staan, Lavinia, die bekende, onbekende, en dan mooi naar ik voor jou, baie dankie.
0: Baie dankie, Anna, diezelfde.
2: Goed gaan, bye.
0: Neefem, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, Lavinia.
0: Goeiemorgen.
2: Ik wil daar al die gasvries aan die sterke toe wees. Dat we daar allemaal gaan begraven.
0: Yes.
2: Mijn auntie, ik leed voor het eerste voeten neer. En een mooie dag voor jou, Lavinia. Dank je veel, mooi meneer. Oké, okay. Bye.
0: Baie dankie. Daar sê, mensen onthou, as iemand die, die bot praat, nee. Dit is het is kunstmatige intelligentie. Dit is jou persoon met wie jy praat, want ek, okay, ons kom eens hoor, gooi hierdie boodskap hier.
1: Lavinia, jy het rechtig my dag gemaakt, hoor, jy maak my dag met spitskop, want ek het al hoeveel keer vir Rikie gevra om vir my te speel, en hy het nooit daarby gekom.
0: Is a plesier, is a absolute plesier, hoor. Well, let's move along, we busy with die, okay, daar sê. A very good morning to you and the Eden FM family from Freddie Nelson and there's the Monia Williams from the United States of Cornwall. Cornwall, daar sê. Baie dankie, Freddie. Dan, ons voorgel.
1: Morgen, Lavinia, ek wil vir oggend net baie sterkte sê aan die Marie sisters wat voor een oopgraf gaan staan vanmiddag. A sister wat hulle verloor het, en ook iemand wat baie na in my hart was. Ek wil vir hulle sê, baie sterkte, a seer, baie seer, Lavinia. Maar ek wil vir hulle sê, die Heere sal op sy tyd, sal hy hulle trane afdroog, en die Heere sal ons versterk. Mag hulle baie sterk wees, in hierdie dag. Dankie, Lady Von B.
0: Baie dankie, Juliana. Ja, nee, ons kan maar nie die Heere se sterkte vir almal toewens wat in hierdie tyd. Morele middag, ok, morele Lavinia, hartelike goeie morgen. Ok, die boodskapie kom nog deur. Sterkte vir amal wat vandag voor oopgraf gaan staan en amal wat die geliefde verloor het, met baie liefde van siste Essie en ankel Baba. Daar sê, siste Essie, ek sien ook die boodskapies daar op my persoonlijke linkie. Ek gaan daarby uitkom hoor. Dan wil ons ook van ons kant af hier by die radio se kant, wil ons vir een en elkeen wat geraak is in die storms van die afgelope tyd, nee, o, dit was, ek dink die George, ons het al reën gehad, nee, waar die brug meegegeet, en daar is een levensverlies gewees, Pienaarstraat, Grenstraat, maar ons het nog nooit so iets gehad soos die wind nie, nee, en letterlik, daar is huise wat so mooi, daar is baie, as jy gaan kyk dat die oorgrote percentasie van die bome wat geval het, ja, daar was sterkte ook, daar is een boom wat op iemand geval het, maar die, as jy gaan kyk aan die oorgrote meerderheid van bome, hoe hulle geval het, en luister, as jy kan met my verskil, hulle het so geval, dit het nie die huise geraak nie, of het die huise skrams geraak, by St. Mary's, waar al die bome geval het, en gewoonlik, luister, as daar by St. Mary's, die wat vertrouwd het met St. Mary's, die onderwijser se karre sal precies daar staan, waar die bome geval het, nie, maar, God was goed gewees, en dat die levensverlies nie so groot is nie. Ja, mens kan nog regmaak wat stikkend is, wat skade opgedoen het, dit kan regmaak, maar 'n lewe kan jy nie weer terugkry nie. So, ons sê dankie vir God, baie dankie aan God, vir dat deur hierdie storms ons nog steeds staande is, nie, en baie dankie vir mense wat hande gevat het, by mekaar gekom het, uitgereik het, na mense toe, en vir mense kon voorsien het, van een bykie warm kos, van droge kleren, en daar die type van ding, nee, baie dankie. Moer Lavinia, baie sterkte vir almal wie vandag een geliefde gaan begrawe van Bianca van Pakkelsdorp. Een mooie en geseënde dag vir jou hoor. Baie, baie dankie Bianca, ook vir jou een geseënde dag hoor. Alright, let's just see whether we've got everything so that we can move along to our to the shops. Yes, we will just make a quick turn at the shops. 25 to 9, and it's now. It's not right about now.

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan. Let's go.
1: Meet & George bring vir jou die beste begin tot middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou Bokbacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat Braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En Kookkraut spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

klink so en ek gee vir u hierdie liedjie. Waar my woorde? Oh my word. I lost my words. Hier's my woorde. Die leidraad wat ek vergeet. Onthou dis 'n Engelse liedjie en julle gaan hierdie een dadelik ken en hy is so gepas. Nee, want laat ek vir u gee die Het jy dit kom uit die liedjie uit, né? En hierdie liedjie is 'n 1995 liedjie, né? En die biopiek van hierdie man, die biopiek van hierdie man draai nou weer, né? Die woorde klink so. Het jy ooit stil gehou om op te let al die bloed wat ons voorheen vergiet het? Het jy ooit stil gehou om op te let hierdie heilende aarde, hierdie heilende oewers? Ek herhaal. Het jy onthou, dis in 1995 sosiaal bewust belade vrygestel as die derde enkelsnit van hierdie man se album, nê, van hierdie ikoon se album. En dit is gaan oor die omgewing. En hierdie liedjie het 6 weke lank op die Britse enkelsnit lys gekroon en hy's 'n topverkoper en hy's vandag nog is dit 'n top hierdie liedjie. It just speaks to nature. Ek kan dit weer gee. Het jy ooit stil gehou om op te let al die bloed wat ons voorheen vergiet het? Het jy ooit stil gehou om op te let hierdie heilende aarde, hierdie heilende oewers? And this song is about nature. It's about, well, it's about what we do to our environment. Net, dit is waaroor hierdie liedjie gaan. Ek soek die tema van die liedjie. Die titel van die liedjie as ook die kunstenaar, né? Ek soek die kunstenaar. Dan die tweede ene. What type of music do rabbits listen to? And that's an easy one. What type of music do rabbits listen to? And such an easy one. Julle sal dadelik weet na watter tipe musiek rabbits luister, né? Ja, rabbits. Waarna luister rabbits? Na watter tipe musiek luister hulle? Daar sê, let's see.

0: Righto, let's see. Keep your voice notes short and sweet, eh?
1: Hartelijke goeiemôre, Lady Bonbi. Wat 'n wonderlike vreugde om altyd jou op 'n Saterdagoggend te kan hoor. Ja, nee, ek wil ook net alle sterkte en innige meegevoel gee vir almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dit is nie altyd makkelijk nie, maar ja, die Here sal weer daar die plekje genees. En ja, Lady Bonbi, ek is maar nog in my plesierboot. Gaan maar soggens vroeg uit, so ek neem nog maar die kans hier waar, so ek gaan maar nog bietjie my in my plesierboot hou. Dankie, mooi dag hier.
0: Ah, sy, aie, nou, dit is so lekker om in die plesierboot te wees, ne?
2: Okay.
0: Dis nou, wacht, hier die luisteraar, dis die luisteraar praat nie, baat terug nie. Somebody saying, heal the world, and even say, rabbits luister na carrot music. Well, it's definitely not heal the world. Definitely not heal the world. Remember, and this song there, as you can kyk na die video van hierdie liedjie, dit is divine. Dis divine. En baie van die families, jy sal sien baie mense probeer hierdie video namaak, nee, maar dan is daar so wind wat waai in die agtergrond, nee. So let's see. Ek kan dit weer vir u gee. Maybe I should give you the English lines, then it will bring you closer. Let me just see if I can do that.

0: simpel. Een simpel man. Ik like van die sound van die man maken. Die western sound. Je is welkom om my klankie vir my te maak. Dit is vir my een van die lekkerste. Ek voel hoe die ouwe dit sing. Ek wil hom graag sien, ne? En ek weet die koore doen dit ook graag, ne? Jolyn, I see for you. You've got the answer. Foxy, you've got the answer, right? Let's see. Kom ons luister.
1: Goeiemorgen, Lady Borwee. Die eerste song is Michael Jackson, All About Us. En Kerrit, luister na. As jy kom as jou stert so kort.
0: Ek gaan vir julle die antwoorde gee, ne? Well... Rabbits, hoe sê hulle, hoe kom as jou stert so kort? Julle luister, remember the answer, the question was, what type of music do rabbits listen to? What type of music? Om te music het mis a genre. Jy het either rap, or jy het soul, or jy het R&B, or whatever kind of music. So that type, I'm looking for the genre. But as a hussie nou na muziek so luister, na wat a muziek dink jy? Wat doe na hussie?

Rodney, jy's in die cool, jy's in die cool met jou genre, waarna hassies luister, jy's in die cool. I will release that right after the song. En dat ons sien, weet allemaal vanoggend se liedjie reg gekry.

dink Hassie sal luister na soft classic. Ek dink die Hassie sal na sagte klassieke musiek. Hulle is net 'n springerig. Hulle is net 'n springerig. Hulle sal nie daarna luister nie. Well, of course, I will release the art that the answer to our number one. Maar ek wil nog eers die

0: U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.
1: Die mense, een ding, Michael Jackson was ons ligjare vooruit. En hy het 'n aanvoeling gehad. Michael het net 'n aanvoeling gehad. He was just, hy was net 'n ander tipe mens gewees. En ek weet, daar was nou baie dinge oor hom gesê en al die goed. En ek wonder, ek vra myself af, hoe sou hy nou vandag in hierdie, met die sosiale media en waar alles opgevlek word, hy was so baie skamerige mens gewees, nee? En hy het sy kinders ook probeer beskerm teen sosiale media, en regtig gaan kyk aan al sy liedjies, man, alles wat hy geskryf het, even Heal the World, iemand het die gevra het genoem die liedjies, What About Us, you know, so gaan kyk in dit en gaan kyk aan die woorde, en het regtig 'n aanvoeling gehad, nee, in die liedjie vry, What Have We Done to the World, look what we've done, what about all the peace that you pledge your only son, what about flowering fields, is there time, what about all the dreams that you said was yours and mine, nee, het daar ooit gestop om op te let, nee, that was Michael Jackson for you, and we're so glad, ons is so blij, die biopic is weer, is uit, en waar mense weer geïnspireer word om te Michael Jackson, te moonwalk, en to do, you name it, en daar is baie Michael Jacksons by ons, men, daar is ook baie mense met daar die talent, daar die danstalent, nee, mense, kinders, gebruik julle talent, man, gebruik julle talent wat julle het, I know, there's quite a lot, quite a lot. Reg, let's open up this play with your choice of music, and Silver Stars and you, Silver Stars is om my al vir oggend gevra, asseblief, is 'n groot een vandag vir ons, kan ons gou asseblief na hierdie enetjie luister.

greens, as julle reg van staas, gaan het klasie, nasie, spasie, gaan daar genoeg spasie op die veld wees vir allemaal vandag, julle paal is reggemaak, jy soos daar julle, want rugby kan nie aangaan sonder, wat val alles hier, sonder rugby paal nie so, die Maya het gesot dat hy paal vir julle reggemaak is soon, it's gonna be a big one, it's gonna be a big one today, at, wat is julle op die graveyard, so, mama Eva, as julle, If you want your song, please play your key, send it through to 06055-2693. And the other teams, you are more than welcome. It's going to be a big one, yes? As by a derby vandag wat plaasvind hierso in die Eden FM se opvanggebied, né? So, sterkte aan een en elkeen wat vandag gaan uitdraaf en mag julle veilig wees. Die wat reis enige plekke toe, mag julle veilig wees. Kom ons hardloop gou winkels toe, dan kom ons terug.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Eden FM, your voice in paradise, your new world. Stay informed at all times.
1: Die nuwe wêreld bly ingehaak en ingeskakel alle tyd. Hierdie enetjie, die volgende enetjie, dit is vir almal wat deur 'n moeilikheid het gaan, nee. Ek het dit gesien, o, waar is hy nou? Ek hoop is die regte ding wat ek, Lord, het my sê, klink verskriklik lank, nee. Maar kom ons beweeg hom so 'n bietjie aan en dan hoop ons dat hy begin, want hy het so intrede. Luister na die intrede ook, nee.
2: 'N vraag gewees, jy weet, aan 'n ou, ek is seker 'n ou moet is tyd alleen wees en jy moet deur dit gaan want jy leer so baie oor verhoudings. En dan nou besef ook, die lewe gaan nie oor die goed wat jy kan koop nie. Die lewe gaan oor die klein goedjies, die klein dingetjies, die sê, maar jou hare lyk mooi. Of my ou vriend, Jesus, jy's 'n wonderlike vriend dat jy nog bemoeienis maak om my te bel. Of my kind, dankie tog dat jy aan jou pa dink. Jy moet bemoeienis maak in verhoudings. Jy moet dit nie net laat staan nie. Sê maar net elke oggend, ek is lief vir jou.

Sibbo met Walk On By. Nou moet ek eens kyk, waar het hierdie ding geval? Daar leg die ding, daar jou onder die microfoon sim. So musie, hy leed daar jou onder. Dit is nou op die kop 39 ingehaak en ingeskakel. Oeps, ek spring net gauw reg op die stoel. Ingehaak en ingeskakel hier op Eden FM, die ginsling stem in die hart van die paradijs. En gewoonlik hierdie tyd, ne, op 39 op hierdie tyd, ons het na Ise musiekkeuses gelyk, ons het BTS gehad daar in die mix. Auntie Molly says she loved the song Zwi Dolugo met Song of Hope. Ons gaan daar die hele liedjie gaan ons probeer kry, ne, om hom hier te speel. Maar dit was net so lik, een stukkie TikTokkie wat Juliana daar vir ons deeggegeet. Ons het dan ook, Rodney's Choice there, where did the love go? Waar het die liefde heen gegaan, ne? En alles daar. Nou, natuurlijk nou, is het vir u tyd om u sy bybelkennis te doet. En die bybelkennis het te maken met die hemelvaart, ne?

self die antwoorde kry. Onthou, dit het te maak met die hemelvaart van Jesus. Die heel eerste enetjie. Wat het Jesus versteek vir die oë van die wat toegekyk het terwyl hy opgeneem is in die hemel, net terwyl hy opgevaar het na hemel toe? Was dit A, 'n wolk, B, 'n donker storm, C, 'n verblindende helder lig, of D, 'n duisternis wat oor die land geval het? En dan die tweede vraagie, wie het langs hulle verskyn terwyl hulle Jesus sien verdwyn het in die hemel in? En was dit A, 'n engel van die Here, B, Sint Petrus, C, twee mans in wit geklee, of D, Elia en Elisa? Daar het u dit, die Bybel vasvraag van vandag. Die heel eerste vraagie, wat het Jesus versteek vir die oë van die wat toegekyk het terwyl hy nou opgevaar het na die hemel? Was dit A, 'n wolk, B, 'n donker storm, C, 'n verblindende helder lig, of D, 'n duisternis wat oor die land geval het? Dan die tweede vraagie, wie het langs hulle verskyn terwyl Jesus dan nou opgevaar het hemel toe? Was dit A, 'n engel van die Here, B, Sint Petrus, C, twee mans in wit geklee, of D, Elia en Elisa? Ek wil ook nou self die antwoorde gaan soek, nee?

0: Is daar 'n saak wat pla en waaroor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.
2: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.
3: Welkom terug, luisteraars, ingehaken en ingeskakel hier op Eden FM, stem in die hart van die paradijs. En ons was bezig met die Bybel vasvra, waar ons gevra het, wat het Jesus versteek vir die oor van die wat toegekyk het terwyl hy in die hemel opgevaar het? Was het A, een wolk, B, een donker storm, C, een verblindende jelderlig, een duisternis wat oor die, of een duisternis wat oor die land geval het? En dan die tweede vraagie, wat het langs hulle verskyn terwyl hulle Jesus sien opvaar in die hemel? Was dit A, een engel van die Here, B, Sint Petrus, C, twee mans in wit geklee, of D, Elia en Elisa? En dan het ek vir u gesê, Vader Chester daar vir ons die antwoorde deurgegee. Kom, ons gaan goed terug, ons kyk gou of ons gou vader se antwoordjies weer kan kry. Geraldine, ons het jou keesekie het ons daar gespeel. Goeiemôre Lewine, kan jy weer die Song of Hope speel? Dit is die ideale song nie, Geraldine, dit was net so TikTok, stukkie TikTok. Ek sal Zui Tolungo, ne, dit het Antimali gesê, dis die kunstenaar wat dit daar gee. Ek wil net hierdie ding moet nie so terugpraat met die mense nie, reraag nie. Vader se antwoorde was hier gee vader hy wie se sang deur, 'n wolk het hom versteek, dan engele het langs hulle verskyn, 'n engel van die Here het langs hulle verskyn. Ek gaan nou lees gou daar, so dis was jou ChatGPT, wat ons gou kyk, hoe ons is sondagskool juffrou.

ouwelike liedjie da. Luister, ek wil nou nie, ek gaan nou sê soos Brian Mogotsi sê, I don't want to incriminate myself. Ja, dit is hierdie met lange commission, een ding. Hier, die mense wat wil in die regte gaan studeer, volg dit. Volg asseblief wat gebeur daarby met Langa. Those three people leading the evidence, Chaskelson, the evidence leaders and everything leading it. Julle gaan baie weer. Ek wil ook sommer nou law gaan leer, né? Laat ons net die law en die order kan herstel hier in ons land. Iemand het hier 'n voice note gestuur, 'n voice note. Ek probeer net kyk waar dan is 'n paar alerts wat deur gekom het. Ek sien ook hier is weer my naam is Henny. Het ek net gekyk wat sê Henny? Dit was 'n vraag. Okay. Henny, die antwoord gee as antwoord wolk, tweede antwoord twee mans ja in wit gekleed. Henny, baie dankie in die call ook daar met die antwoord, né? Nee, ons het hom so Henny, baie dankie. Ons het hom so gekry dat ek net daar vir jou terugstuur. Jou antwoordjies is gekry, ons het hom so. Luister as ek sê eers fluit, my storie is uit tot en met die volgende keer, u met 'n wonderlike geseënde week hê en onthou wees veilig. As weer 'n bietjie reën wat voorspel word in die week wat kom, maar nie so baie nie, dit klink so tussen 40 en 70 mm wat vir George voorspel word. Ons luister gou die laaste stemnotetjie. Oh, somebody singing along.

0: Baie, baie, baie dankie luisteraars, baie dankie vir julle en elkeen wat saam gespeel het, saam gesing het, saam geluister het. Sarissa is hier, sy gaan vir u verder vat met Mol to All. Ons gaan winkels toe en ek sluit af met Ishmael se Gekaluga.
1: Ach, tjom, ek het R150 gehad om Nadia vir ete te neem en toe bestel sy die duurste dis met extra kaas.
2: Hou net kop broer, ek stuur gou geld na jou e-wallet toe. Mens kan dit nou direct van enige bank af doen.
1: Enige bank?
2: Ja boet, reguit in jou e-wallet in. WhatsApp net hi na 087-392-5538 en registreer.
1: Dankie vir die hulp my vriend.
3: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nieuwe verbeterde alles in een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld, FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.

0: Hello, everybody. This is Donnie. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, the Mall to All, only on Eden FM.
1: Hartelijke goeiemorgen van my kant, dat is Sharissa Buerta, ja nie, die programma Mall to All, elke Saterdag tussen 10 en 1 op jou gunsteling in nummer 1 radiostasie. As jy as besigheid eienaar graag wil hê, ons moet het draai by jou besigheid gaan kom maak op 'n Saterdag tussen 10 en 1, kan jy ons kantoor kontak gedurende kantoorure, die gedurende week, of as jy my persoonlike nommer ook het by 044-874-5085 en ons geef jy al die inligting deur, dan kom ons daar so lekker uitsaai by jou besigheid. En vandag in die program is 'n bietjie, hoe sê hulle, bietjie meer musiek, lekker relax. Dit is Saterdag, die weer, die son skyn lekker en ek weet meerderheid van die mense is besig om alles reg te kry, yard skoon te maak, was goed op datum te kry met hierdie weer en alles wat ons die week gehad het. Maar ons bly positief as jy ingeskakel is op 93.8. Een hartelike goeiemorgen vir jou, wat daar sit en luister, goeiemorgen. Hesekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nysna, Plettenberg, Baai by 99.7, Uniondale 98.1, Oudtshoorn 103.6. Ek weet ons het so'n bietjie probleme aan die kant, maar ons is hier, jy kan ook op ons webtuise gaan by www.erenfm.co.za, dan klik jy op die live audio stream en dan kan jy ook vir ons daar opvang wereldwijd en Mosselbaai ook by 93.8. Een hartelike goeiemorgen aan elkeen van julle wat ingeskakel is. Julle kan julle boodskap stuur vir my na 060-505-2693. Of jylle kan my ook kontak by 044-884-0831. Stuur hy boodskapies, ons wacht vir jou. En onthou, die sonnige ochend is vanochtend se story vir ons maaikies. En dan het ons ook so lekker twee in een rij, een mix van ochend vir jylle, so net na kwart oor 10. So morgen as jy nou net ingeskakel het. Kom ons gemaakt gauw draai by die winkels.
2: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good, fresh meat.

step by step, bring ons met so 25 minute oor die ure van 10 uur. Hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, jy kuier saam met my, Sherisa Botha, tot en met 1 uur van middag. Laat weet vir my, waar is jy, wat maak jy vandag? As jy gewonder het, dis die 16de Mei, ons is verby die helfte van die maand. Julle, amper oor die helfte van die jaar ook, nee, maar... Laat weet my, waar is jy, wat maak jy vandag? 060-505-2693. En dan dou, moet nie vergeet nie, net na ons drieëne rij van die mix vir ochend. Waar moet ons maaikies begin nader sit, Jan? Ja, ek het eindig gedink, ek is kan ook weer bykie terugwees op die school, want joe, die kinders is die al meer by die huis. Arme ouwers, sterkte vir julle, nee, sterkte vir julle. Maar ja nee, het is weens omstandighede, hoekom hulle so lekker lang af het en kan maak wat hulle wil. Ja nee, Boeta, jy moet daar op en afspring, jy moet rustig wees, mami gaan nou by jou wees. Help lieverste vir mami voor jy die tantrum gooi, man, help vir mami voor jy die tantrum gooi. Help mekaar, hoe vinniger jy alles klaar kry, dan kan jy ons al die dag hier lekker saam geniet. Dan net na as kinderstory onthou om 10:45, het ons ons kopkrappers en dan tussen 12 en 1 gesels ons oor ons nieuwe Turkse TV-programme wat bygekom het, Phoenix en Laaste Lag. So, laat weet my ook intussen wat is julle menings vir daardie nieuwe TV-programme. 060-505-2693 en dan kan jy so tussenin jou gekeuse van muziek ook vir my een teer stuur. So, hartelike goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het. Net na ons drie in een rij moet ons maaikies recht sit vir vanochtend sy story. This is something new, the cast was

0: Nou ja, as teens Jordania nie kon gehelp het of hom of haar te sê, bly by my nie, dan weet ek nie, dan is het nou een last case julle. Sorry, ek het my best probeer. 0605052693, kom ons lees die boodskapies wat ingekom het. Môre sê jy, geseënde dag vir jou, baie sterk, ek sien jy kan jou pa se skoene aantrek, mooi bly, dankie Tannie Dorothy, een mooi dagje vir jy en dankie vir die boodskap. Kom ons kyk gauw wat sy stemboodskapies het hier nog ingekom vir oggend. Die boodskapies sê, môre Charissa, ek is ingeskakel.
1: Môre Charissa, ek is ingeskakel, ek het een boodskap gestuur, ek weet nie wat gaan aan op die Eden FM lyn. Wie aanhoor jou soon nie, want die een sê nou net jammer, ek het een bykie die mekaar geraak en jy weer vir asjeblief. Ek het die tyd vir die goede wat hier deurkom nie. Julle moet het maar weer doen soos het gedoen was.
0: Ja nee, dit is die AI, dit is die AI wat weer bykie daar deurgekom het, jammer vir dit, maar ignoreer dit net, man, as ons met julle sal terugpraat, sal ons of op die licht praat of self vir julle antwoord op paie boodskapies, maar jammer nou vir daai, daar is mos nou ietsie wat altyd die mense dag is op hier moet omkrap, nee, maar dankie dat jy ingeskakel is.
2: Goeiemôre, Sarissa, ek like jou music, jong.
0: Dankie.
2: Jy het het, meisie, jy het het, Auntie Jean.
0: Dankie, Auntie Jean, wat is Auntie Jean se planne vir die dag? Ek hoop jy het ook soke lekker weer daar in Mosselbaai. Laat weet vir my. En dan vat ons het van daar af. 060-505-2693. En dan kan jylle maaikies vir my nader skuif. Ja nie, dit is tyd vir ons story vir vanoggend.

Daar was eendag 'n klein hassie met die naam Benny, wat diep in 'n groen woud geblei het. Benny was baie nuuskierig maatjies en het altyd gewonder wat agter die groot heuwel lê. Een sonnige oggend sê sy mamma, Benny, en dan om voor die sonsondergaan terug te wees. Ek sal, mamma, antwoord hy, vrolik en hop, hop, weg. Terwyl hy stap, hoor hy 'n sagte gehuil langs die rivier. Daar sit 'n eentjie heeltemal alleen. Wat my keer? Vra Benny. Ek kan nie my familie kry nie, snip die eentjie. Moenie bekommer nie, sê Benny vriendelik. Ek sal jou help. Hulle stap saam deur die veld. Op pad help hulle ook 'n skilpad wat op sy rug geval het. 'n Voeltjie wie sy nes uit die boom gewaai het. Dankie dat julle help, sê die diertjies baie bly. Net toe die son begin sak, hoor hulle kwak, kwak, klein donsies, waar is jy? Die eentjie se oogies blink. Dis my mamma! Hy hardloop vinnig na sy familie toe. Die eend mamma glimlag groot. Baie dankie, Benny. Jy het vandag gewys hoe belangrik vriendelikheid is. Benny glimlag skaam. Toe hy huis toe gaan, wag sy mamma by die deur. En, hoe was jou dag? Vra sy. Benny glimlag breed. Ek het vandag geleer dat wanneer jy ander help, jou hart sommer warm en gelukkig voel. Daardie aand lê Benny in sy bedjie, moeg maar gelukkig, terwyl hy die sterretjies buite helder skyn. En van daardie dag af was Benny nie net 'n nuuskierige hassie in die woud nie, maar ook die vriendelikste hassie. Nou maatjies, wat leer ons vandag uit die story uit? Vriendelikheid kos niks. Om ander mense te help kos niks. Bring jou kant, soos kyk nou met die arme ou eentjie. Hy was weg, hy kon nie sy familie gekry het nie. Toe hy die ou nuuskierige hassie gaan help en hy het sy familie gekry. As jy met ander vriendelik is, is hulle met jou terug vriendelik. As jy gaan nors wees, gaan mense mos nou nie met jou wil praat of maatjies nie met jou wil speel nie. So onthou vandag se story. Glimlag, wees vriendelik en help vir mekaar. Ek weet, die mens het nie altyd lus. Jy kry daai dag wat jy opstaan. Ag, ek het nie lus vir die dagie. Ek wil die skool toe gaan, ek wil net lê. Staan op, kyk op. Ons elkeen het 'n kans gekry om ons oogies te kan oopmaak en die dag te kan aanpak. So onthou van vandag af, nie maatjies? Jy wat daar kwaad op die bank sit, arms gevou, wange 50 bar opgepomp. Boeta, sissa, kom, staan op, glimlag en ons vat die dag aan. Daar's ander maatjies wat jy kan speelie of wat hier so gelukkig kan wees nie, wat net op een plekkie kan stil sit. Ons wat rond kan beweeg, kan gelukkig wees.

maats, kom ons gaan loop soos 'n pertjie. Lig julle knieën hoog op. Dis reg, vinniger, vinniger. Galop, galop, galop.

0: Malaika hier op Erin FM, bring ons met so minuut net na 11 môre as jy nou net ingeskakel het. Ek dink nie daar is veel wat laat kan lê vandag nie. Die son skyn dis lekker weer en hoe sê hulle dit is opruim 'n tyd en dis wasgoed dag en al daai ander lekker dinge. Sofia stuur vir my goeiemôre, jy maak my dag vol so 'n bietjie af, maar geniet die musiek. Sofia, jy sal sommer gou-gou 'n beter voel. Kom ons luister en dit gou 'n stemboodskap hier ontvang.
1: Goeiemôre, Sarissa, goeiemôre. Ayena, dankie vir die opgewekte stemmetjie van jou. Ek sê, soos die dierbare gesê, jy staan jou paase skoene vol, ne? Ja, nee, goed opgeleid. En maak ons een dagie. Ek is maar net die bij my ouwe huisie, van die salon afgekom, maar is nou banane huis. Mooi dag en avond vir allemaal.
0: As hy nie, dis reg, is reg. Daai hare is seker nou lekker mooi vir die week, nee. Stuur hy fotokie, want nou ons is met nou die technologie, wat ons vir mekaar foto's ook kan stuur, en al hy lekker dinge. Julle kan ook vir my kontak by 044-884-0831, of 060-505-2693. Sê vir my, waar is jy? Wat maak jy? Is jy alright? Is jy okay? Het jy skade gekry? Voel jy net vandag, ag, ons sot dit maar morgen verder uit, of nee, jy is opgewek, jy is aan die brand, jy maak alles reg, en net on een lekker, rustige dagie morgen te heen. Laat weet vir my, 060-505-2693.

0: baby makes the blue jeans talk. Ja, en ja, dit is voor my tyd, maar dit is nogal 'n lekker trefferkie, nee. 060-505-2693. Kom ons hoor wat sê ons eie Auntie Poppy vanoggend.
1: Goeiemôre, Sjeruska, welkom my huis. Ek hoop die lekker slaap is daarom vandag een mooie dag. Rissa, ek wil net sê, a late birthday to my cousin, daughter, Palabora Elisma, was van de West Station, en ook vir Patrick van Vierense vrou. Mag die Heere nog baie jaar spaar, ook my niggie uit de naag, Ellen Moos. Mag die Heere hulle baie jare spaar en hulle grond verbied begroot. Almal wat die jare huwelikse herdenking, baie seëninge. Al my Eden maatjies, een mooi en een liewe naweek. Doe het wat jy het te doen, wat doud over dit. Love you, julle eie Auntie Poppy.
0: Dankie ons eie Auntie Poppy, dankie vir die boodskap, Jan. Ja, ek is vroeg op, ek was al vroeg in die atelier gewees, was al met die Carpe Diem span gewees, morgenoggend tussen 5 en 6 weer, is ek en Tannie Maggie en sister Susan Boysen, wat morgenoggend hier in die atelier is. Nee, ons is op vroeg en aan die gang, keer ek nog saam met julle tot en met 1 uur toe, so stuur die boodskapies 060-505-2693. En as jy nou by die huis het, jy kry 'n bietjie koud, jy kan net nie aan die gang kom nie, net na ons advertensiebreek, speel ek vir julle 'n lekker nommertjie net om julle lekker warm te maak en wakker te maak.
2: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.

0: As jy nie nou wakker is nie, dan weet ek nie. Dan weet ek glad nie. As jy nie nou wakker is nie, dan weet ek nie. Dan weet ek nie. Dan moet jy maar terugklim in die bed en aan die ander kant van die bed opstaan en dan jou dagie begin. Kom ons luister gou vandag na die boodskapies wat ingekom het en dan doen ons ons kopklappertjie, breinknoppertjie, wat ook ons hom kan noem, gaan ons hom net na ons boodskapies doen.
1: Vroeger aan die gang. Kan jy sê, gesê, gooi haar derde en sê, meisjes op die, meisjes, kan jy gooi song, meisjes, maak jou voeten nat aan die water.
0: Is reg, ek gaan kyk as ek hom kan kry hier op my speellys, nee, ek sal my best probeer. Volgende boodskapie is nog een stemboodskapie.
2: Morgen, morgen, sy eie sy risse. A lekker muziek daar, ne? Mister, what you doing, what you saying, what you doing tonight, die monsa. Amal dag wat vir jaar moet, baie lekker vir jaar, om sê ek, Patrick van Vieren, sy vroegje moet ook, baie, baie lekker vir jaar, en om die monsa, ja, vir Psalm 23, en baie lekker naweek vir jou ook, man, groete van mami en daddy, by die huise rissa, so, dit kom hier van Auntie Monica, van A tot Z is gegroet, baie dankie.
0: Moros, eie Auntie Monza daar in, en nice na my vangenoot aan die Auntie Monica Bota, hoop jy het een lekker, lekker naweek. Nou, kom ons begin met die breinknoperkies, die kopkrapperkie, kom ons kyk, hoe vaar jylle vanochtend? Vraag 1, wat het hande, maar kan nie klap nie? Wat het hande, maar kan nie klap nie? 2, wat het bene, maar kan nie loop nie? Wat het bene, maar kan nie loop nie? 3, wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? Wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? Ek herhaal hom weer. Vraag 1, Charlotte, ek wag vir jou, nee. Wat het hande, maar kan nie klap nie? 2, wat het bene, maar kan nie loop nie? 3, wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? Wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? 060-505-2693 of 044-884-0831.

Kom as ek herhaal gou vinnig hy kopkrappertjies vir jou. Wat het hande maar kan nie klap nie? Wat het hande maar kan nie klap nie? 2. Wat het bene maar kan nie loop nie? Wat het bene maar kan nie loop nie? 3. Wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? Wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? 060-505-2693.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Die tyd wat jy aangeskyf het, nou so 10 minute voor 12, kom ons luister gaan van die boodskapies wat ingekom het en dan gee ek vir jou die antwoorde oor die kopkrappers vir vanoggend.
2: Hi Sarissa, nommer 1 kan 'n klok wees, ne? Nommer 2 kan wees 'n tafel of 'n stoel en nommer 3 jou echo.
1: Okay. Let me see, kom ons kyk, wat gaan hier aan? Vraag 1 was gewees. Wat het hande, maar kan nie klap nie? Dis 'n oorlosie. 2, wat het bene, maar kan nie loop nie? 'N tafel. 3, wat praat sonder 'n mond en hoor sonder ore? Inderdaad, dit is 'n ego. 060-505-2693. Laat weet vir my, waar is jy, wat maak jy? En hoe verloop jou dagie so ver?

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

So Raya's flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevoutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Kyk die duisel reitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moeders hart blij.

jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Tjie Jeremy van Wyk en Monique Pietersen. Ek en Jurika is vanaand besig om te praat oor die storm van die afgelope week. En weet jy, ek moet vanaand eers vir u groet as die luisteraars van Eden FM. En ek moet vir u sê, die groete kom uit 'n stormagtige reënweer. Stormweer en woeste winde hier uit Oudtshoorn. En ek kan sê het besluit om 'n bietjie vanaand so 'n bietjie terugvoering te gee. En sommer net te praat oor die storm en oor die betekenis van storms en van stormwinde. Ek moet byvoeg, ten spyte van die stormweer, as ons dankbaar vir die water. Want die water was nog nooit so welkom soos jy's nou nie. Ons het hierdie afgelope 2 weke 'n dorp van storms beleef. En dit het my onwillekeurig aan die Kaap van Storms laat dink. Jy kan onthou nê, ons het in ons geskiedenis jare op die laerskool het hulle van die Kaap gepraat as die Kaap van Storms. En weet jy liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Pietersen, baie kere moet ek Kaap toe gaan vir kooi-kooi sake. En in die meeste gevalle het dit daar so gereën dat wanneer die vliegtuig moet sak, dan weet ek nie of hy gaan deur die digte mis grond toe gaan nie. Want dan is die waterdruppels duidelik sigbaar aan die kante van die vliegtuig se vensters. Dit word jaar en jaar gedoen hierdie seisoen van reënweer. Maar vir 'n lang tyd was dit mos nou baie stil. En elke keer word ek geprikkel om oor die gedagte te skryf oor iets en besonders oor dit wat ek waarneem wanneer het so reën. Ons het die afgelope tyd droogtes beleef wat die mense moedeloos gemaak het. En ewe skielik is die water hierso. En weet jy wat? Die water het aan mekaar geval. Feitlik vir 8 dae, agtereen soos in die ou dae se 8 dae reën wat ons ervaar het toe ons kinders was. En weet jy, ons het een keer tydens so 'n vergadering in die Kaap in 2017 was ek ingeboek in die Southern Sun Hotel in Kaapstad. En daar het ek die gedig Herfsreën geskryf. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Pietersen, dit was gedurende die herfstseisoen. En u sal weet, herfs is eintlik die jaargety wat die oorgang van die somer na die winter vorm. Hulle noem het sommige kere ook die najaar. 'N tydperk tussen 21 Maart en 21 Junie. En dit word in die suidelike halfrond as herfs gereken. En weet jy, daardie dag in 2017 het ek 'n herfsreën beleef wat ek eintlik ook in hierdie program vanaand met u wil deel. Maar kom ons breek net eers vir musiek met Monique en

0: sal my
1: van Eden FM. Ek het daardie aand voor my hotelvenster gestaan en ek het die herfsreën soos volg aangeteken. Die Kaap huil snot en trane teen die venster van die Southern Sun Hotel. In Strandstraat zirts motors deur plasse water. In die kamer waar ek voor die venster staan, kyk ek na die reën wat na benede straal en val en val en val. Die skel getoet van motors kla my aan. Verklap die ongedierigheid, die onplezierigheid deur gietende reën wat nou in poele op die teerpad staan. Saam met die Kaapse tranenstortery trek ek 'n lyn van Langstraat na die kaai. Soek ek na die plek waar Sarah Baartman opgelaai was in 'n boot na Frankryk saam met Alexander Dunlop en Key. Deur die middestad waar huiskrane hoog uitdron bo grysgeboue, soek ek te vergeefs na 'n kooi-kooi straat adres. My oë dwaal soekend deur die koue strate in donker steegies tussen hoë geboue. Swaai dit saam met my gedagtes net soos die greiphake in die baai. Die hele plek is deesdae bebou, herbou, sodat niemand meer die plek onthou waar sy in aanhouding was, voordat sy weggeneem was na die hawe waar sy moes skeep gaan. Hotelle, woonstelle, blok op blok, het hierdie Kaapse nedersetting opgefok tot vandag, verander hierdie Kaapse middestad nog steeds sy aangesig. Word sy eerste inheemse inwoners, al meer en meer randeiers. Die see en Tafelberg praat tydloos saam met my gedagtegang oor daardie dag, die vreemde skip, die vreemde vlag. Die skip se naam, die skip se naam, al hierdie vraag word in graniet en rysbouwater ingeraam. Die grootste vraag wat by my spook, is daar in Kaapstad tans 'n vaste straatadres, 'n handelsnaam vir Sarah Baartman, vir die volk, die onbesonge, 'n monument, 'n volksmuseum, 'n boekehuis waar ons die ikoonmoeder kan bewierook vir die nageslag, 'n plek waar vreugde, vryheid ingeadem word, tussen boeke, artefakte, stawende bewyse vir alle kooi-kooi Afrikane, 'n straatadres. Miskien iets groter as 'n wandelaan. Iets groter, miskien. 'N Sarah Baartman Boulevard. Kom ons breek vir musiek, dan praat ons verder.

baie dankie Monet vir die pragtige musiek. Ons het dit terdee geniet. En toe, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Pietersen, breek hier 'n week gelede 'n storm los oor Oudtshoorn. Dit het verlede week gebeur. Stormagtige herfsweer, byna soos die 8 dae reën wat ons as kinders beleef het. Die riviere in en om Oudtshoorn het gebruis en gedruis. Moenie die grobbelaars en die olifants en die kamanassie uit die oog verloor nie. Ja, liewe luisteraars, die riviere uit Toorwaters kloof by name die Traka en die Sand, as ook al die takriviere, die slote en spruite, het die olifantsrivier gevoed soos nog nooit van tevore nie. Die Weskaap en die hele land oor alle provinsies heen het groot skade opgedoen. En die meeste mense reken dat daar van 'n nasionale ramp op pad hier gepraat gaan word. Ons het geluister na die weervoorspellings en ons het geluister na die rampbestuurorganisasies wat gepraat het oor hierdie stormweer. Die skole was verlede week vir 2 dae gesluit en verlede maandag het geweldige stormweer losgebreek oor Oudtshoorn, George en al die omliggende dorpe. Die Kaap van storms het lelik deurgeloop. Bome is ontwortel. Die langpalmbome het hul boklere uitgetrek en die jasse onder het losgeruk. Hier waar ek in die huis gesit het, voor my eie venster, kon ek duidelik hoor hoe die palmboom kreun. En ek was bang, hy kon miskien afbreek, maar gewoonlik breek sulke bome nooit af, want die stipwortels is so sterk gefundamentiseer dat 'n palmboom nie maklik omwaai nie. Die wind het woeste kere gegaan in die bome in my voortuin. Hoe die wind met woeste geweld teen die ruite druk en weer eens was die skole gesluit op Dinsdag, 11 April. Ek het besef, die vroeë herfs beklei met ons en onwillekeurig het die natuur respek afgedwing. Liewe luisteraars, kom ons breek vir musiek.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Manny Petersen. Ek en Jurika sit hier en ons bespreek hierdie storm weer. Sy gee ons onderwys op George. En dit is haar reaksie oor wat daar gebeur het. En ek wil graag hê sy moet dit met die luisteraars deel.
1: Goeienaand, liewe luisteraars. Ja, vir my het soos enige ander gewone skooldag by George Hoërskool begin. Niemand van ons het geweet dat die natuur binne 'n paar ure alles gaan verander nie. Voor my klaskamer staan daar 'n boom wat my elke oggend begroet. Daardie dag het die takke so wild beginne waai, amper soos 'n vrou wat haar hare die mekaar kam in 'n sterk wind. Eers het dit snaaks gelyk, maar later het dit amper ontstellend geraak. Die takke het begin afbreek en toe ek weer kyk, het die boom letterlik middeldeur geskeer, tot in sy bas. Die wind het net al erger geraak. 'n Kollega het my vinnig gesê, ons moet oppak en saam met die leerders na 'n veiliger area beweeg, volgens die hoofse instruksies. En ons het almal na die hoofgebou beweeg, terwyl sommige leerders na die saal geneem is. Terwyl ons daar was, het ek op my selfoon begin sien hoe groot die skade in George eindelijk is. Bome was ontwortel, takke het afgewaai, vensters het gebreek en skole in die omgewing het baie skade.

0: gelei. Die departement het besluit, op daardie oomblik dat skole vroeër moet verdaag, sodat almal veilig huis toe kan gaan. Gelukkig het 'n vriendin van my wat ook 'n opvoeder by een van die buurskole is en in Oudtshoorn bly, my by die skool kom optel. Andersins sou ek tot 5:00 die middag moes wag vir my ryklip. Maar selfs die rit huis toe was iets om te onthou. Byna elke straat uit George, soos ek uitbeweeg uit George uit, was versper deur omgevalle bome en ons moes heeltyd ander paaie soek om uit George uit te kan beweeg. Oral kon ons sien hoe die wind en die weer alles verwoes het.
1: Dit is skrikwekkend, Jurika. Ek wil graag hê jy moet die hele story voltooi wat jy vir ons gegee het, voordat ons weer breek vir musiek.
0: Wel, hierdie pas het rukwinde ons motor behoorlik geskud. Haar motor was behoorlik geskud deur die wind, maar dinge het baie beter geraak soos ons uit die pas beweeg het. Ons het gelukkig en met die genade veilig in Oudtshoorn aangekom. En daardie dag het my net weer laat besef hoe dinge kan verander in 'n oogwink, maar ook hoe mense mekaar kan ondersteun in moeilike tye.
1: Kom ons breek van musiek, liewe luisteraars, en dan luister ons wat Monet vir ons gaan aanbied en daarna

Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, ek wil vanavond baie graag die een vraag vraag. Die reën van die afgelope 2 weke, wat wil die storm vir ons sê? Wat lees ons in die boodskap van die storms? Kan ons moontlike bedekte seën in die storm sien? Dit kan miskien iets wees wat onaangenaam was, maar agterna beskou is as 'n gelukkige omstandigheid. Ons moet die water as 'n seën beskou. Ons, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, wat ons moet weet en glo, niemand het seggenskap oor die reën, die storms en die wind nie. Dit is net Hy, ons hemelse Vader, wat die groot heelal gebied. Dit is net Hy wat besluite kan neem oor die reën en die wind en die sneeu en die storms. Ek het net een wens wat ek graag met julle wil deel, liewe luisteraars van Eden FM. Maar kom ons breek net eers vir 'n stukkie musiek, manie, en dan sal ek my wens uitspreek oor die hele area wat bedien word deur Eden FM.

0: Baie dankie vir die aangename musiek, Monty Petersen. Dit was 'n lekker aand om so 'n bietjie te gesels oor die reënweer en dit wat ons ervaar het die afgelope tyd. En ek weet soos die lied gaan wat die Paulsen gesing word, môre sal die son weer skyn. Liewe luisteraars, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, hier is my wens. Ek wens dit reën soos gister. Oor hierdie verlange in tye van droogte het ek hierdie gedagte uitgespreek in 'n gedig wat ek geskryf het. Ek wens dit reën soos gister. Hard, oorvloedig, driftig. Sag, deurdringend, mistig. Ek wens dit reën weer soos gister. Afwisselend, oorvloedig, triestig. Die druppels moet spat teen die ruite, as die reënvlaas stoot uit die suide, as die wind deur boomtakke suisel, blare na benede duikel, druppels wat druis op die huise se dakke, windvlaa wat rem aan die bome se takke, windvlaa wat rem aan die bome se takke, reënwater wat gorrel deur geete, in afvoerpype vloei na benede, dan wens ek dat reën weer soos gister. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty Petersen, ek groet u uit 'n sogenaamde verspoelde Oudtshoorn en ek wil baie graag Eureka moet ook groet. Tot 'n volgende keer.
1: Baie dankie, liewe luisteraars. Maar soos om Pom nou daar sê, hy wens het reën soos gister, ek wil nie weer hê dit moet reën soos het gereën het in George nie, want die verskil is, dit was baie erger in George as in Oudtshoorn, papa.
0: Goeienaand, luisteraars, tot die volgende keer.

span is weer met die stem in die paradys, thuis in u huis. Baie dankie dat julle ingeskakel is en die afspraak by die fyntrapspan soos gewoonlik weer nakom. Baie dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aan by Eden FM Radio se fyntrap kultuur erfenisprogram in te skakel en so deel van die Eden FM Radio kultuur erfenisfamilie te wees. Eden FM fyntrap kultuurprogram is die erfenisprogram wat ons luisteraars meer vertel van ons kom vandaan. Ons kom vandaan hier in die Garden Route en Klein Karoo streek. Ons praat nie net oor ons kulturele landskap nie, maar ons deel ook graag interessante feite vanuit 'n inheemse perspektief omtrent die natuurlike omgewing van ons Klein Karoo en Eden Garden Route streek. Baie dankie, liewe fyntrappers, dat u ook bewus is van die Khoi en San kulturele ontwaking in ons streek en in ons land. En daarom is dit vir Fyntrap Kultuur Erfenisprogram juis die ingesteldheid om ons luisteraars ingeligte mense te maak omtrent die Khoi en San kulturele ontwaking ook in ons streek. Sodat ons mense as ingeligte mense hulle eie opinie omtrent die Khoi en San selfverklaarde identiteit en die verwikkelinge binne die kulturele beweging te kan vorm. Liewe luisteraars, graag praat ek vanaand verder oor die genetiese geheue en generasionele, of soos dit in Engels sê, generational trauma. Hierdie is 'n onderwerp waaroor ek sekerlik nie met die vaardigheid kan praat as psigiaters en sielkundiges en ook opvoedkundiges nie. Maar tog het ek met hierdie professionele mense gaan gesels, die psigiaters, die sielkundiges as ook opvoedkundiges, en ook 'n bietjie opgelees omtrent hierdie indrukwekkende en insiggewende tema genetiese geheue as ook generational trauma. En dit gee dan my ook die vertroue om oor hierdie onderwerp te kan praat. Anders, liewe luisteraars, sal my bootjie op hierdie groot see van professionele kennis geen hawe vind om veilig te anker nie.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, graag verwys ek na hierdie een deel van ons gesprek van vanaand, namelijk geheue. Ek wil dit indeel in die volgende twee vlakke waar ons eerstens praat oor die verstandelike geheue. Ek sal uitbrei daaromtrent ook na die generational trauma wat ervaar word, en dan sal ek ook praat oor die genetiese geheue wat op ander maniere in ons lewens, in ons gees en deur liggaam manifesteer. Nou, geheue, liewe luisteraars, verwys na die vermoë om te kan onthou, om die lewenservaringe en kennis wat opgedoen word in denke vas te lê, want daar is mos 'n besondere verbintenis tussen die verstand in die liggaam, en wat die liggaam ervaar word in die verstand vastgelê, en hierdie ervaringe kan weer gebruik word op spesifiek, omdat daar 'n spesifieke kennis opgedoen is, en hierdie kennis word dan deur die liggaam of deur die individu se geheue weer na vore geroep, soos wat hy gekonfronteer word weer met soortgelyke ervaringe. Ons kinderdae tot ons groot mens word, dra ons vir ons soveel goeie en soveel slegte ervaringe waaroor daar in die meeste gevalle gepraat kan word, of selfs met 'n bietjie humor na verwys kan word. Maar tog, liewe luisteraars, ons deel hierdie ervaringe met ander, of ons praat glad nie oor slegte ervaringe in ons lewens nie, maar ons dink slegs daaroor na. Dit beïnvloed en het stuur ook die lewensloop in verskillende rigtings, die lewensloop selfs van ons kinders, en dit dring ook in die vriendekringe wat ons het. Dit beïnvloed ook die mense met wie ons vandag tot dag te doen het en verhoudings het. Hierdie ervaringe kan 'n groot rol speel, of speel 'n groot rol in die geestesgesondheid van 'n individu, of selfs ook die groep waarin hy hom bevind, of die gemeenskap waarin hy leef. Ek wil graag vanaand 'n goeie voorbeeld hiervan gebruik uit ons inheemse kulturele agtergrond. 'n Goeie ervaring maak my sekerlik ons lewens aangenaam, en dit maak vir ons gelukkig. Maar net so, liewe luisteraars, aan die ander kant is die slegte ervaringe wat ons lewens van onsself, die van ons kinders en selfs die kinders van ons kinders 'n geweldige knou kan gee. 'n Goeie voorbeeld hiervan, soos ek genoem het, wil ek graag vanaand die veranderende sosiale en ekonomiese omstandighede van die Otoniqua by Hoogekraal by die aanbreek van die 1800s aan ons luisteraars voorhou. Die Otoniqua stam het onder die leierskap van kaptein De Kop grootskaalse grondonteiening, mishandeling deur koloniale veeboere, drankverslawing ervaar, asook 'n totale ommeswaai in kulturele waardes en moraliteit wat gekom het met die vestiging van die Londense Mission Society se sendingstasie. Dan ook, liewe luisteraars,

met die spesifieke lewensomstandighede van die Outaniqua. Hulle was eens gereken as 'n ryk veeboerstam met gevestigde seisonale trekrigtings oor die Outaniqua berge, lange berge na die Klein Karoo, as ook langs die kus af tot by die Keurboomse rivier, waar die stamleier Dikwe of Dikop sy handelsroute tot na aan die Ooskaap uitgebrei het. En hier teen die Keurboomse rivier en verder af teen die kus tot terug tot by die Hogekraal basis van die stam, het hy takstamme gehad wat bestuur en beheer is deur onderkapteins. En hierdie onderkapteins of onderstamleiers word pas vandag in die nuwe kulturele beweging genoem as deputy chiefs, die Engelse terme. Maar ons moet onthou dat die Outaniqua het 'n handelsroute gehad, 'n bedrywige handelsroute waarin daar handel gedryf is met heuning, met vee en dagga. 'n Sosiale gesonde gemeenskap met toegang tot alle natuurbronne en veral die heuningneste wat in die bosstreke of woudstreke aan die voet van die Outaniqua berge gevind kon word. Hierdie heuningneste was persoonlike heuningneste gemerk vir die lede van die Outaniqua, waarin hulle dan heuning geoes het en so ook die naam gekry het as die manne met die sakke vol heuning, of die heuningdraers, die heuningdraers met sakke vol heuning. Dit is die koms van die Duitse houtkappers wat teen die voet van die Outaniqua die woudstreke nagegaan het om inheemse hout vir die Kaapkolonie te oes. In die teenwoordigheid van hierdie Duitse houtkappers het 'n inperking op die grondgebied en toegang van die Outaniqua tot die Outaniqua bos kom neerlê. Stelselmatige koloniale verbod is op die toegang van die Outaniqua tot hierdie bosse afgemerk. En die draers van die heuning het al minder geword. Die sakke van die heuning het minder geword. Toegang tot die heuningneste as medisyne en voedingsbron en kulturele element het minder geword. Dit het totaal die gebruiksartikels wat deur die gemeenskap aangewend is tot 'n gesonde gemeenskap was nie meer so vrylik bekombaar nie. Dit het dus die ekonomie van die groep beïnvloed. Dit het die gesonde kulturele aktiwiteite van die Outaniqua beïnvloed. En nog meer, die belangrikste, dat heuning was die materiaal of die bron wat ook gebruik was om hulle hutte waterdig te hou, of hulle houers waterdig te hou, omdat die was van heuning gemeng met die vet van die dier en spesifiek die vet van die eland en kudu, dit was gebruik as 'n bron wat waterdigtheid kon in die hutte en in houers aangewend kon word. Maar die vestiging van die landbousdistrik van George en die stichting van die sendingstasie het met die koms van sendeling Pakhalt die Outaniqua bevind in 'n besope en 'n verarmde omstandighede. Kaptein Dikop het hierdie verval van die Outaniqua raak gesien en het met sy uittrekking laat die Londense sendinggenootskap 'n uitkoms gesien om sy stam, sy volk van ondergang te red. Het hy hulle by die sendeling aangemeld en die sendeling na Pakkelsdorp gebring, na Hogekaal gebring, om sy volk te kan laat leer oor die God van die boek, die God van die Bybel, as ook om hulle te leer lees en

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars, sielkundiges is dit eens dat die drastiese lewensveranderinge van 'n individu het 'n groot invloed op die persoon se geestesgesondheid en so ook oor sy lewenskwaliteit. Die kapasiteit om te onthou word volgens deskundiges op hierdie gebied beïnvloed deur 'n wye reeks faktore. Dit kan en mag die geestesgesondheid van die individu onder geweldige druk plaas. Trauma wat beleef word en beleef is, kan die lewenskwaliteit van die individu oor 'n lang tyd so beïnvloed dat posttraumatiese stres ervaar word en dit op hierdie manier die lewenskwaliteit van die individu ondermyn. Die lyding van die individu kan selfs aan sy kinders of haar kinders oorgedra word. Die volgende generasie kan ook daaronder ly. Dit kom na vore in die afwykende gedrag wat in die meeste gevalle in die volgende generasie uitspeel. Dit is 'n siekte wat genesing nodig het. En dit is duidelik huidiglik op te merk in die trauma wat inheemse volkere reg oor die wêreld ervaar het met die koloniale vestiging van koloniale beheer en bestuur binne die stammelike gebiede en kulturele orde van inheemses. Daar is 'n stelselmatige agteruitgang wat deur 'n gebrek aan motiveringsimpulse in die individu se lewe uitspeel. Daar is 'n merkbare agteruitgang eerstens in die persoonlike higiëne van die persoon waarneembaar. En dit is die eerste teken dat die geestestoestand van die individu onder geweldige druk is. Die individu sien nie meer kans om met sy pad te gaan om sy lewensomstandighede te verander nie. Die lus vir die lewe en om dinge te doen het verdwyn en is stelselmatig toenemend besig om 'n totale mismoedige mens te skep. Dit lei tot 'n toenemende vergrype aan substansies, soos in die geval van die Oudtshoorn dit na vore gespeel het. En die Oudtshoorn het daaronder gelei in die sin dat die beskikbaarheid van Europese drank het die groot vergeet van die Oudtshoorn stam aangehaal. Dit is presies die omstandighede waarin Sendeling Pakhalt die eens trotse groep mense by Hooggekraal kom kry het. Hy het hulle kom kry as 'n nuttelose en verarmde, dranksigtige sonsitters en leegleers. Mense wat hulle eiendom vir die drank met koloniale veeboere se items verruil. Of wat selfs drank op skuld by 'n Europese handelaar gaan koop het. En hierdie handelaar het dan, wanneer die skuld nie vereffen kon word nie, beslag gelê op die eiendom van die individu wat nog drankgeld of drankskuld gehad het. Hierdie drankskuld is selfs tot na die dood van 'n individu van sy familie af deur die handelaar opgeëis. In sommige gevalle is selfs kinders of 'n vrou as 'n eiendom deur die handelaar oorgeneem. Sendeling Pakhalt het hierdie handelaar met 'n sterk teenkanting gekonfronteer en hom dit reggekry om hom uit die gemeenskap van Hooggekraal verwyder te kry met die hulp van die landdros van Kerwel en so 'n nuwe gemeenskap tot orde te probeer naroep. Pakhalsdorp is ook een van hierdie sendingstasies wat eerste begin het met die beweging wat vandag nog bekend staan as die IOTT. Dit is die Independent Order of True Templars en hulle is gevestig om die jong mense te bemagtig sodat hulle kan die dranksigtigheid en substance abuse, drug abuse kon teestaan en ook om die volwassenes bewus te maak en te waarsku van die misbruik
van drank. So is die volk aangemoedig om afstand te doen van hierdie gewoonte van drankmisbruik, van geen motivering vir die lewe en om 'n nuwe ingesteldheid teenoor die kwaliteit van lewe op die sendingstasie gevestig te kry. Doch het die geheue geweier en wou die goeie nie meer onthou nie, omdat die trauma wat beleef is in die veranderde lewensomstandighede, drastiese verandering van lewens en sosiale omstandighede, die volk 'n groep mense gemaak het wat nie meer sin in die lewe gesien het nie. En so is dit oorgedra na die volgende geslag. En dit het die kerk Sendeling Pakhat, dit het die gemeenskap met kaptein Dikkop baie uitdagings voor een dag gestel om die volk weer terug op hulle voete te kry. Kom ons breek eers vir musiek.

ons denkpatrone en wysheid so aanvul en ons help om moeilike besluite en dinge makliker gedoen te kry. Dit sal later nie meer vir ons nodig wees om veel oor aangeleenthede te dink of te redeneer nie. AI sal ons gewete of geheue wees. Die gevaar, volgens my en deskundiges, is hierin opgesluit dat die moraliteit en emosies van die volgende generasie moontlik afgestomp kan word. Alles word met kliniese presisheid gedoen en uitgevoer op die aanbeveling van die masjien AI. Die diep persoonlike kennis en eerstehandse authentieke inheemse kennis word deur mondelinge oorvertelling van die ouer en kennishouers na die jonger geslag mos oorgedra. Ja, maar die orale geskiedenis mag daar toch ook in hierdie proces sneuwe, waarin daar 'n direkte mens tot mens verhouding gevorm word. Die bou en groei van interpersoonlike verhoudinge mag beïnvloed word. Kennis verkry deur AI mag die autentisiteit van inligting deur orale vertelling wat oorgedra word bevraagteken. Die jonger geslag mag die kennis wat in AI oorgedra word as die ultimate beskou sonder dat die emosionele en die moraliteit wat daarmee gepaard gaan ook ervaar moet word. Die gebrek aan blootstelling aan 'n werklike praktiese ervaring in die natuur of die bou van gesonde persoonlike verhoudinge met ouergaarde of selfs vriende mag hierdie mens tot menslike ingesteldheid dreineer. Is AI of dra AI nie ook 'n vorm van erasure of authenticity of memory vir ons nie? Waar bring dit vir ons by die Khoi en San kulturele ontwaking en selfverklaarde Khoi en San identiteit? Wat is dit waarin ons self sien dat die selektiewe historiese narratiewe wat oor die Khoi en San in geskiedenisboeke geskryf word, dat dit nie nog steeds die norm in die onderwys sal bly nie? Is daar 'n definitiewe kulturele opvoedkundige program in die Khoi en San ontwaking wat die jonger geslagte op 'n eerlike en autentieke manier van oordrag van inheemse kennis kan bemagtig? Hoe versterk die Khoi en San die oningeligte kulturele massa daar buite omtrent kulturele trots en kulturele identiteit en die behoud van cultural memory? Kom ons breek eers weer vir musiek. Geslagte op 'n eerlike en autentieke manier van oordrag van inheemse kennis kan bemagtig? Hoe versterk die Khoi en San die oningeligte kulturele massa daar buite omtrent kulturele trots en kulturele identiteit en die behoud van cultural memory? Kom ons breek eers weer vir musiek.

Dit bring my die denke oor genetiese geheue. Genetiese geheue het te doen met die godsgeskape fisiese blueprint wat in elke mens ingebrand is om die mens in hierdie wêreld 'n unieke mens van sy eie te maak. Die beeld van die oorsprong in die nasies en die onuitwisbare vibrasies van kulturele stringe in die gees en in die liggaam is behoue. Jou fisiese beeld dra die karakter van die voormense waaruit jy oor eeuwe uit saamgestel is. Jy is uniek in persoon, ongeag die diverse kulturele en fisiese vermenging wat oor die eeuwe plaasgevind het. Jy is deur hierdie boustene saamgestel. Jy is die mens omdat jy uit mens is. Jy is die pronk van God se skepingswerk. Niemand mag en het die reg om jou minder as ander te klassifiseer of te etiketteer nie. Politiek en 'n skyn van kulturele status het inheemse mense verneder om so die oorhand te kan kry. Eerstens oor soewereine grondgebiede, om onbelemmerde gesegenskap oor natuurbronne en die bou van 'n ekonomiese rykdom so te maak dat die oes van inheemse kennis die prioriteit sou wees. Die politieke mag oor eeuwe is so behou en generational wealth, generationele rykdom is vir die volgende geslag so opgebou. Die volgende en die volgende geslag van inheemses onder die druk van die onbeskaafde volk of die indruk te bring van 'n onbeskaafdheid deur wetgewing, deur beleid en verdraaide kulturele status. My liewe Khoi en San selfverklaarde, my liewe kleurling, hardliner en die diverse Suid-Afrikaanse afstammelinge, moet tog nie ontken dat die unieke gees en fisiese karakter wat deur die Skepper in jou oorgeslagte gevorm is, jou uniekheid in menswees gee nie. Wees die mens in jou kultuur wat deur die eeuwe ou kulturele vibrasies in jou gees en in jou liggaam aangeroer word. Vind die aansluiting waar hierdie kulturele vibrasies en die kulturele stringe van die oproep van kultuur kom vandaan jou nader trek. Bly die mens en die boustene van die mens, van die gees wat in jou liggaam en in jou bene en in jou wese vasgevat is. Bly veilig, liewe luisteraar. Bly gesond en bly geseend. Tot volgende week. Goeie nacht.

Jou neusie is nog nat en jy wil aan my kom vat. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid, jy soek na molligheid. Laat staan toch net jou stuiterheid.

0: Dis pas die Tia
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kyk gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: Goeienaand luisteraars, inskakel op Eden FM, u gunsteling radiostasie in die Suid-Kaap, so pas 2 minute oor 8 en u luister na die program Party Time in die geselskap van Pat en Johnny. Ja, dis Saterdag aan en lekker koel hier buitekant, eindelijk is het koud hier buitekant, maar ja, ons is op ons pos en ons is vir volle 2 ure, tot en met 10 uur is ons hier op Eden FM en om u te vermaak, Nancy Pat.
1: Ja, nee, goeienaand Johnny, luisteraars, goeienaand, dit is party time, dit is Saterdagavond, u is saam met ons, en ek hoop dat u een lekker tyd saam met ons sal, koud, verskriklik koud daar buiten, Johnny. So, kom ons maak je aantje bykie warm, en ons hou ons luisteraars aan die gang, so, wees ingeskakel, en ja, geniet hierdie program van party time.
0: Ons nummer in die atelier is 044-884-0831 en u kan vir ons boodskapie stuur by 060-505-2693. Ek herhaal u weer vinnig, is 044-884-0831 en stuur gerig vir ons WhatsApp by 060-505-2693. Dit lyk hier sommer 'n nummer op die, dat ons hoor party time, goeienaand.
2: Hartelike goeie. Ja! Ja, sir, Zander van Abobina, ingestakel, ek was net verlekte wat ons gaan doen vanaf. Dankie, bye-bye!
0: Daar sê baie dankie, en ek het langklaas huistemmetjie gehoor daar uit Albertinia se kant uit, en dit is altyd lekker om daar van hulle te hoor. So as jy nou by ons ander sê, hartelike welkom, en dan wil ek net vandag sê daar vir Laviano Roche, en daar vir Gainor, en die spanningie wat daar saam met haar keier, hulle moet hulle aantjie ook geniet. Maar oudergewoonte moet ons die volk gewoon bietjie warm kry, is lekker koud pet, yes, so ek hoop, jy het een lekker warmmakerkie, en jy daar saamgebring, net om die party timers sy ligamente so bietjie los te maak.
1: Jy sy mense,

0: Ja, hulle koop die party timers is nou lekker warm en hulle is nou die koppie tee staan dan hier so langsaan en ons gaan weer bietjie lekker kuier vanaand hier op party time. As dit intussen die best aangesluit het, hartelike welkom. Ek gee net weer vandag ons nommerkie is 044-884-0831 en stuur gerig vir ons op WhatsApp by 060-505-2693. Peter Katlanklaas, nou, jy weet, my verkoue is nou net so besig op die afdraand. Nou, jy kan so seker aan my stem ook nou hoor. Hy wil hy nou regkom. Maar ek het vanavond bietjie lus om lekker te lach, man. So ek het nou gedink, kom ons doen so bietjie van een heruitsending. Kom ons selfs vanavond so bietjie pyn, man. Hy pyne wat jou ten die muur, wat het pyne jou nou al ten die muur uitgedryf, wat het jou laat doen, en wanneer jy hom gekry, het jy hom in die dag gekry, of het jy hom in die tempel van die nacht gekry, ek weet ons nou, ou tandpyn kom ons in die tempel van die nacht, ek het nou nog nie, die experience gehad, van tandpyn nie, maar ek weet, van wat al vir my vertel is, kan ek net my indink, wat die mens moet deurmaak, as die man 12 uur in die nacht, 1 uur in die nacht sê,
1: en hy maak seker, jy gee aan.
0: Nee, maak jou wakker, yes. Het lyk soos iemand wat in jou skouer vat.
2: Pijnpulle.

0: Nou ja, dit is net om vir die luisteraars te sê waarmee ons besig is en ons eie ster van die aand genaamd Ganga, waar dan daar sê waar is mama dan nie een ma nie.
1: Ja, daar ene is hier gekom na aanleiding van die manier wat so'n bittere tandpijn gehad het. Pa, het dan geen naand?
2: Een naand om binnen om Johnny, hoe gaan we met jullie?
1: Gaan 100% lintie
2: van de dame. Ja, Jesus, ek is blij om jullie stem te hoog, want elke keer is wel skakel, en muziek die elke keer. Ek is kwaad vir jullie. Maar luister, ek het 9 maanden tandpijn gehad voor my klinken, tot ek geboren is, toen my tand toestel. Lachse plan. Lach my man nou uit. Wat die wereld zegt. Die kleinkind, dat is ek wat zwanger is. Ek kreeg die tand bij 9 maanden. Jo, my wangen zwel net zo zinken, alle dingen. Op jou nu een pet. Ons praat weer.
1: Ja, sê, baie dankie, Lindy. Ek lach as gewoon iemand het zinken.
0: Ja, nee, Johnny, as ons dan nou... vannacht hier ons boodskapjes dan gaan hardloop, dan begin ons reg aan die begin. As ons dat sê.
3: Goeienaand, my twee goeie vriende daar van die kant van George, naand Auntie Mary, naand Tommy, ja, nee, met uw vrienden. Ik weet dat ik zei, mijn goed vriend daar van de zanger of hier. Oud-dame gaat bekijken met een nieuwe voertuig, jongen. Ik zie van hier rond.
0: Zoals gauw daar zo dier gaan, Johnny, dan jullie eneke.
4: Naan Piet en Johnny, welkom in my huis, ingeskakel, dankie vir jou mooi program. Jylle moet mooi huis toe gaan hoor, bye bye, baie liefde, mama Dina.
0: Ja nee, mama Dina, baie dankie dan vir die enetje.
5: Goeie naan Piet en Johnny, en al die luisteraars van Party Time. Ek wacht al van vroeg aan af vir Party Time. Ek was nou blij toe ek sien, dis 8:00, so dis lekker om weer na julle program te luister, Pet en Johnny, en ek geniet satra aan julle program. Kom van Anna van Riversdal.
0: Dankie Anna.
5: Lekker Pet en Johnny, maak los wat vast is, dis koud, wat een mens kan warm maak.
0: Ja nee, dan sê Cooper na Party Time, die intro nommertje het my wakker en hy maak my lekker warm, hou dit daar. Dankie Cooper, ons sal definitief. Goeienaand manne, al die Party Time maatjes, baie dankie vir die losmaker. Jy sien uit na lekker aan en ons wacht vir die topic. MK is vroeg vanavond, Johnny. Naan sê Pet en Johnny, welkom in my woning, sê Irene November aan Asla Mosselbaai. Topic asjeblief, en een lekker aand verder, nou ja, Irene, jy het hom gekry, naan sê Pet en Johnny, blok 5, wat sê, hy is ingeskakeld, Johnny, en dan naan Pet en Johnny, ek kry klaar lekker warm, sê maar naan daar, vir die kei Charles, daar in Nysna, dis L.S. Hakker, wat die boodskapie vir ons instuur, ons gesels, so bietjie pyn, ons gesels
1: pyn en lyding
0: seer kry. Ja, ons gesels so bietjie suffer, Johnny.
1: Ja, sufferingkie. Kyk, hy sufferingkie kom ons wanneer niemand in die oronde is wat jy kan help, Snelly.
0: Ja, nee.
6: Nancy, Piet en Johnny. Wie sal vir Rade, jong? Rade het verjaar, nee. Rade was sweet 16. Never been touched, only by mistake. Wish of a rather Pet and Johnny. Op af een jaarsdag.
1: Paste, ons sal seker nie kan anders dan nie. Ons sal vir Rada. Rada, happy birthday. En sê sê my happy birthday daar vir Gerrit ook, want dat lyk met julle twee verjaar seker saam. As jy verjaar, dan verjaar hy ook seker. Maar happy birthday Rada, hier van Party Time en al die Party Timers, want ons hoop jy het 'n prachtige dag hier gehad.
7: Goeienaand Neewe, dit is so a voorig om vir my twee Neewe te ontmoet vanaand. Ek is in snoesig, ek lee, ek luister, ek gaan nie baie praat vandag he. En groete by die huis, en dan wil ek ook met verskoning maak aan die Poppie. Ek is baie lief vir jou, deur Evan George, Antie Molly het alweer die Antie sy naam van my gegeen. Wat saam was, en had ek alweer die Antie sy naam vergeet. En maar ons gaat binnenkort baie lekker weer keer. En die heren sien, en daarmee zijn ek terug my twee gunsteling neewe Antie, nee, ek gaat die draai nou Antie nie, want die knop op my kop is nog nie heeltemal gesakkie maar as julle klaar is, as die knop weg
1: Am
7: dierbares is Antie Joanna van Wyk. So ek is toen nie so achterstellig as het om my wou nie, maar ek smaak a old page. Antie Joanna, Antie Poppy, Antie Molly, alle dierbares, Pe John Italia, en Carol, paie liefie julle, en ja, ons gaan nie van die daar wees, we maak soos magie gemaakt het. Net ons wil weet hoe magie gemaakt het. Daai is een hoogstaatsgeheim nog deedere iso. Hulle weet ons nou waar.
0: Ja, deedere. En ek wil net sê, jy moet een goeie naam sê daar vir Poei.
1: Die bodyguard.
0: Die bodyguard, ja. Ja, dan... iemand daar iets gestuurd, Johnny, maar geen
1: tak. Ah, kom hier gelijk, kom maar houden tot jy tak. Ek hoop jy daar en het ernstige tandpijn nie.
8: Goeie naam, julle twee. Toe Johnny nou die topic opbring, toe denk ek eerst, ek sê vir myself, wat was het nou weer? Maar het is iets van die ma, daar speel Pet Vraggies, mama is mama dan nie ma nie, ja nie Pet, Johnny, dit is maar seker altyd een lekker topic om oor te lag, mooie aand vir julle hoor.
0: Ja, baie dankie daar so, Antie Nouleen daar uit Blanco,
8: bye.
0: Die is, sy is vroeg op met Johnny, ja, nie. Goeienaand, PNJ Party Time, los die pijngoeders uit toch, ek was in een koma van tandpijn, sê die lever, skanga,
1: kijk jy, maar weet wat nee, sy is nog gelukkig, dat sy amper in een koma was, Daai ding wil jy ook moos in die slaap heen, Daai ding wil jy in die slaap heen, hy wil jou wakker heen, hy wil vir jou laat verstaan,
0: is eindelijk goed om in een koma te
1: wees, jy moet in een koma wees, en nou het gesê, hy wens iemand wil om net in die hamer tegen sy kop slaan, dat hy bewusteloos is, as hy daar recht op kom, dat hy weet, die tand het om uitgevoed,
0: yes, goeienaand PNJ, ingeskakel op julle program, sê Florentia, maar gas as PNJ net vir my, een party mix kan speel asjeblief. Nou ja, Florenza, jy sal moet wacht tot die tyd toe, jong.
1: Kijk hier, nee. Hier is een luisteraar wat altijd voor ons inbel. Hy is een inbeller. Nou, ek gaat nou die name noem, he. Nou sê hy, nou is het nou vakantie, nou moet hulle van die basity af. Kom hulle nou huis toe. Of hulle was op pad hier, na, ek weet nie of hy terug was hier, maar dit was tussen huis en baas, en noemde hulle het ons nou treinering. Nou die vrou by wie hy geloseer het, of wie ook al, het toe nou die idee gekry dat, as die tand nou 'n gat in het, dan sit jy 'n naaltjie.
0: Ja. Ja.
1: Dan sit jy nou 'n naaltjie binne in die tand. Hy is so gemaakt. Nou kyk, uit die Kaap uit, dis is die trein mos nou nie ook nog nie. Half dag gery nie.
0: Nee, nee, kyk, jy klim mos die volgende dag, klim jy mos af.
1: Jy het oorgeslaap. Hy sê in die tand, die naaltjie, het hy nou sy job gedoen. En hy het nou salig, het hy geraak. En hy het nou sommer so eeltjie geknip op die trein ook. En afgeklim by die huis. En hy het vergeet van die naaltjie. Binnen in sy tand. Hy sê die tweede dag. Toe wil hy nie sy eie asem ry.
0: Sy sê toe die ding van my sy verval daar.
1: Ek hoop jy sê wat nou die belie. Party time, goeie naand.
9: Hallo, Lopet en Jody.
1: Nalo.
0: Nalo.
9: Hoe gaat het daar met julle?
1: Prachtig, Nalo. Prachtig, man.
9: Dat sê, ja, die... Die gaat het ook daarom nog aan. Ek en my biervrouw en haar kinders het nou goed een beetje domno gespeeld, maar nou dat is eerst gestopt.
1: Aitza.
9: Ja, die, ek sê nou die dag voor een mannetje daar, kreeg om hier bij die winkel, twee man, die een, sê toen voor die alleen, die woon met bijen geplant. Ek sê, ja, die met plant die nou meer, die ouderdom met my ingeloop. Toen sê, nee, maar hy is een bijenboer.
1: Oe.
9: Hy verkoop jinnen. Ek sê, nee, maar dan is het mos goed. Hy sê vir my, maar die groot is, hy het net een bui. Ek sê nou maar, dan moet jy by party taam luister, jy gaat hoog van die huid en bui hoog. Wat baat hier nou, bijenboer wees, en die verkoop jy dit, maar net moet een bui.
1: kijk, Nalo, dan werk hy bui mis oor tyd, jong, overtime.
9: Dat is, ja.
1: As hy.
0: Nalo, goed gaan.
1: Okay. Goed gaan, Nalo, mooi aan. Dankie, bye.
9: Mooi aan.
10: Ja, goeienaand al die party timers, al die party listeners. Ja, ek is die woonpapa van die Roosmoor dienstcentrum. Nee, ja, is baie koud. Ek is op die oomblik nie by my huis nie. Ek is by my vriend se huis, wat my so bietjie vashou. Want ek het een probleem, nou hou hy my so bykie vast, en dit jaar moest baie. Ja, my mens is by die dienstcentrum, geniet dit op Eden FM, ek is morgen weer by julle, ne?
1: Daar sê, baie dankie.
0: Ek knap sal moet vast hou.
1: Party dan, goeienaand?
11: Goeienaand, Johan en Tom. Kom lag jy. Kom lag jy. Dat moet hier reg in maak, Johnny man.
0: Maar dan vraag ook nog, hoe kom lag jy en hy weet waar het gaan.
11: Waar wil lag jy nou?
0: As hy nie gebeld het, is al sy geweet het, is hy nie.
1: Ons begin maar voor.
11: Die rinkel wat nou hier praat, man.
1: Ons begin maar voor, af party time, goeie naand.
11: Het moet die rinkel, goeienaand, Pet en Johnny.
1: Hoe gaat het daar kan?
11: Het maak die saakie, Johnny, en net maar praat die weer af van, as ek sê, hoe gaan het hier? Johnny?
1: Yes?
11: Het jy al een skaalplank mier opgesit?
1: Een skaalplank mier?
11: Ja, ek is bezig om een skaalplank mier te bou,
1: uh-huh.
11: En die volgende oomblik kap ek die vierde plank vastkap, het ek wat maak en ek kap my linkerik duim, en die hamer, so dat ek die nacht, ek die hele nacht, niks kon slaap. Ek is nou al een groot man, en ek leer huil my in my vrouw vraag, wat? Die vraag, wat is het ek sê vir haar? Hierdie ding, is die lekker van haar nie. En jy my nie, hoe, ek kan nie meer dat hoe nie. En sê maar, die belangrijke stuk van nou vir jou is, gaan nou vir jou een naas warm maak. Ek sê, oe heren, nie dit nie. Maak een naald warm en weet jy die grootste verlichting te sê om in die naald in draai, toe die donker bloed uitkom, toe die groot verlichting. As ek heel pijn van die
12: nagaar tot my 22 lig in my pyn. Dis die bitterste pyn wat ek ooit in my lewe gehad het.
1: Kyk, kyk,
12: ek wil nog steeds weet waaroor laat julle twee.
1: Kyk, die probleem is nee, met daai vinger moet jy mos nie aflê nie, jy moet hom oplê.
12: Ja, jy moet hom in die lig hou.
1: Ja, jy moet hom in die lig hou nee.
12: Ja.
1: Kyk, hy ding maak mos toebop.
12: Oeh, man, dan moet jy weet ek wil later aan te kweep. Kussens onder my in het boos opzak, want ek ken nie meer oude die lam.
0: Ja. Sê gaan vir my, hoekom het jy nie een haaltje opgesit?
12: Sorry, gejaald.
0: Ondervinding.
1: Ha, sê, mooi aan.
12: Ek doe man een goeie naam, bye.
1: Dank je wel. Bye-bye.
0: Ja, ja, nee.
13: Ja, Pet en John, ik kan ons niet een beetje Durban toe gaan, nie, man, jene. Ons was lang last in Durban, yes, likey.
1: Ik is nog net zo bang, ons krijg hy wind, wat ons hier afgestuur het.
0: Het ons
1: toe moest Durban toe gestuur, ons ek het net bang, ons loop hem nou weer aan.
0: Tandpijn, joh, met sinkings, seerder as kraam, sê die boodskapie. Vir Piet en Johnny.
1: Paar het hem genaamd?
14: Genaamd, om Piet is hy weer ekel, Lanty. Maar hier om nou woord sê, wat het jylle storm, jylle oor laat kom, my dakkie was amper weggevaai, maar die jou was goed, ek is nog recht,
1: ai.
14: Nog een gestonde dakkie.
1: Ai man, ek is blij, Lanty, want ons is baie blij vir dit, nee. Hai?
0: Oh, sê
1: weg.
0: Ja, nee, het jy Johnny as ons nou gauw vinnig daar sê Naan Piet en Johnny, ons luister lekker na julle program, het kom van Kobe en Katrina daar uit en Nysna uit. Manne, wat as jou voet in gips is en hy voet begin in pijn, dis toch ok, wat nee, as hy begin in juk?
1: Nee, daar is ok. Maar ek sê nou vir jou broeder, as hy ding begin net juk, nee, ek het daar gesien loop, maar nou moet hy lang breipenne, hulle druk om hier af, nee, kijk jy, nou tjoef tjafel hier.
0: Ja, jy sal altyd om die breipen sê.
1: Kijk jy, nou sit ek altyd in my geestes oog, of ek wonne altyd, nee, as hy alo so te vlooie, afkry binnen in die, kijk as mos die, wat is dit die, watte, wat daar binnenkant is. Kijk, dis mos paradijs vir een vlooi.
0: En die ding is die, Johnny, hy, kijk, met wat die haas by jou wegkryp, jy meen jy...
1: Nee, jy gaan hom nie kry nie. Nee, ek dink, die enigste manier die jongen afkry, is hulle met die gips afhaal.
0: Ja, yes.
1: Dis al manier.
15: Om Peter en Johnny, as een jongman het ek in Mosel baie gewerk op die gebouw. En daar, my vriend, wat samen mee gewerkt het die nacht tandpijn gekry. Oh, joh, ek het gezien hoe hy so'n oude jong man wat tandpijn kry. My man sy tandpijn verachtig so dat die oude naraan sê, een van onze collega's moet een skoen vat en die man sy tand uitslaan en dan kan die kind het nie meer hou nie. En doe pijn hy man sy tanden.
0: Johnny,
1: kijk as hy man kans let op de skoen.
0: Kijk, wie het geland.
16: Waaroor gaan dit nou van die knop? Of is het nou party time tandenpijn? Ja, wens my ook maar geluk. Ek het die 14e verjaar. Naan Piet en Johnny.
1: Josephine, eerstens wil ons sê welkom terug. En tweedens wil ons vir jou sê happy birthday.
0: Ja nee, happy birthday Dolla. En ja Johnny, nou van sy van die 14e Mei praat, my seun het ook donderdag vir jaar so vir hom.
1: Is van.
0: Ja, dis hy. Goeienaand, manne ingehaak en ingeskakel en ek luister sy Antie B. Is 'n bietjie laat Antie B.
1: Baie dankie Antie B.
0: En dit?
1: Peter, ons langlaas die lachter gehad.
0: Naans sê jylle, hou asjeblief by die topic, dis hier versoekprogramme, los uit dinge, sê Irene, daar uit Mosselbaai uit. Speel vir my die song, dis seker, oh nee, wat die boodskap is glad nie meer daar so vir ons die Johnny. Goeienaand Pet en Johnny ingeskakel, dankie dat julle die aand so lekker warm afskop na een stressvolle week. Dankie ons, ons het dit gemaakt, luister verder, mooi aand, warm wees, warm en veilig wees, ingeskakel 24/7 uit die koue Protea Park, hier in George, sê die persoon. Dan saaklop aan, Nancy Radio Grenzie en Lady Smith. Ok.
1: Ja, nee, ek moet net sê, ek het in die week, het ek met Jason gepraat, en hy sê, dit is nogal een bykie van een gesikkel, hulle kan nie by die senders uitkom, as een vol van die flirvieren.
0: Ja, ja, ja. Sommige so, paie wat,
1: ja, wat toe is. Wat toe is, so, ons, ons los een bykie grasie, dat hulle weer, hulle sal weer binnenkort kan toegang kry, om net inspeksie te gaan doen, op al die senders.
17: Nou, Pet en Johnny, weer eens, ja, kijk hier, en al, ek wil gewoon correctie maak, die mense van die besoek, asjeblief, skakel hulle uit, asjeblief, ons in die besoekprogramma nie, daar is vir morgen, whatever. Kijk hier, wat gesê, jong, ek het my net getrek op Pet en Johnny, gesê wat daar spuit, die maar, bietjie baie sier, en dan tanden trek, is nog sierder as wat die pijn is. Maar nee, ek het, as ek so dink aan my sjaal, man, hoe het ek haat in die nie op een klimmer, jong, yes, of een klimmer, yes, het lijk aan soort, ja, pijn was erg, joh. Ja, nee, ik hoor in die nacht, zo bokker, en als klom aan een pijn, dan bestaan nie, maar, dat is een lekker zaak, en ek niet die programma, en al die paar tamen, dan moet ik gaan benieuwd, ja, is me bij hem hier, mensen bij gekomen. Maar nee, ja, Johnny, die moet niet tampen, die moet van staan, meneer. En papa, Peter Johnny, weer eens, ja. Kijk hier, hij was ook, moet hij me afstellen, man, maar hij stel eigenlijk.
0: Ja, nee, hy stier het twee keer, Johnny.
1: Die man sê, ach, hy sê, ek sal die tandpijn kry nie, want ek het valstande, maar ek denk ek is gebore met valstande nie.
0: Hy PNJ, as jou tandpijn, wanneer jy gaan slaap, is al medicijne handvol springbok tabak in jou mond, en koude tot die tand stil is, anoniem van oudsworing.
1: Kijk my nog springbok twak.
0: Dis
1: nou kijk jy tabak op homself het seker daarom seker nie lekker smaak.
0: Nee,
1: nou is het nog springbok, kijk jy, het moest extra.
0: Ek dink hy leek my liefste HBI naaltje, man.
18: Goeienaand my twee neve. Ja, my kop is daarom. Alright.
1: Wacht, hier kom hy nou dier, Pet. Hy wat ek aan soek, hier kom hy nou dier.
18: Goeienaand, my twee neve. In Protea Park is daar een man, ek gaat nie sy naam noem, hy trek so met tanden, die rechte tang, hoor.
0: Is dit nou advertentie, of wat
1: nee,
0: is
1: dit? Nee, maar kyk, die anonieme man, wat nou die boodskap bestuur, is die naaltje man, hy?
0: Ah,
1: daar is die naaltje man.
19: Goeienaand, Eden FM. Luister, ek het nou vergeet die Loving Arms speel. Wil jylle nie dit vir ons speel vanavond? Loving Arms, asjeblief.
0: Johnny, weet jy, ek dink dit is Loving Arms.
1: Dit is seker Loving Arms.
0: Ek dink meer, dit moet... Loving
1: ja,
0: Arms.
1: Ja, Pet, het is net... moet ons seker maar sê daar vir ouwe en vir voeltjie en vir chicken kykentjie. Dit is nou die mense daar van ons ontslape vriend Brabiek.
0: Ja, hulle sit sy legacy sit hulle voort.
1: Hulle definitief sit hulle
0: voort. Ja, maar kyk Johnny, as jy nou vanmiddag moes gehoor het, hoe karaoke hulle.
1: Is dit?
0: Ja, en toe is daar nou nog een versoekie deurgekom. Partytime moet toch een karaoke reel. Dink net hoe lekker sal so iets wees. Nou ja, Johnny.
1: Nou wat? Hulle is ook een karaoke.
0: Ek had geen idee nie.
1: Gekrookie.
0: Geen idee nie. Johnny, kom ek maak jou aand.

0: No, Jacob, Justine en Jonas, aan die kant, die woestijn is hulle ingeskakel en hulle het ook die eniekie geniet, want burn-out is hulle definitief hulle gunsteling. Paritam, goeienaand.
1: Goeienaand, Pet en Jonas, Zeeb Drinkel. Kijk jy man, wat jy al in die tol is geweest, wat jy klaar gepiet, jy trek daar op, dat trek jy vir klein pet vast.
0: Brande!
1: Raad ek met my vir jou vanaan, braad ek het om jy lang zo hard ek jy dit bad, dan moet ek om nou aftrek, of moet ek hem optrek. Had ek hem met kan loskrim, en ek blek in die kamer kwam, ek wil my man jou oorst, jou oor daar voorna tranen, jong. Wat is dit zeker nou vir klein Johnny, het ek nou hier vastgetrek, die onder. Bitter, bitter, dat is die bitterste pijn waar ek kan wees.
2: Wat is sy naam Johnny?
1: Dit is klein, ook klein Johnny. Sien hy is man een lekker slaap.
0: Mooi aan.
2: Ik ga een glad die commentaar leveren. Hallo.
0: Ja, zei, mooi aan toe. Goeienaand. Bedankt voor die inbeel.
2: Ja. Klein Jordi.
0: Die staan nu op zijn toe, ne?
2: Nou ja, Josephine, wat zei jij?
3: Kijk die meneer John Taylor. As daar vir as pastoor Malcolm die jager vir Radek en geluk gewens het, so aan kan hulle vir my ook geluk wens. Asseblief.
2: Awee massekind, ek luister na julle onder die kompers.
0: Lekker.
2: Sê Jolani.
0: Ek glo een oudsoring is bietjie koud vandaan.
2: Ja, sy weet wie die naartje man is.
4: Dankie Pet en Johnny, baie dankie, ek luister om, dankie hoor.
2: Wat sê, jo.
5: Goeienaand manne, goeienaand. Kijk jy manne, ek weet of jy al gevoel het, hoe voel aan by jou nie. Huh? Maar die ding, as ons al zwerm by, wat die opbouw steekie. An by jou nie. Maar die ding, as ons al zwerm by, wat die opbouw steekie. Dat al wat ek kan sê. Ek luister maar verder aan julle manne, en een mooie aan verder vir julle manne.
2: Ja, ek wil net weet by kreind wil, Jordi. Wat soek jy tussen die bye?
0: Nee, dis die way aan die brand. Die boonste twee.
2: Nee, dis die, dis glad die.
0: Is voorrig is.
2: Ja, nee, dis die voorrig. Ja, ek het nog nie gehoor van aan by jou nie, Johnny. Maar ja, die wat weet, sal weet.
0: Ja, kijk jy, Engels is mos piles, nie?
2: Ja.
0: Piles in Engels.
6: Dierbare, ek het van die dak afgeval, nee. En ek het van die kachel, die buitenkant breikachel ook afgeval. So, 1 is neef, 2 is neewe. Dis hoe ek dit geleer het in Kleinsap A. Ek weet is neefs, maar ek lyk mos nou my neewe noem. So, ja, 1 plus 1 is 2. 2000s. Ja, en nog hoe. Het was zo, ja, en het is weg.
2: Nou, ik wil het vir Deirdre sê. Sê nou die nieuwe effecte, Johnny.
0: Pijnig.
2: Maar ek wil het weet.
0: Pijnig, wat soek jy by die karel?
2: Ek kom nou daar by, Johnny. Daar is ons vader Christmas se job. Jylle laat my nou ver terugdink my kinderjare, tandpijn is nie lekker nie. Moet nie laat die achtertanden is nie. Dit ruk van die pijn, my oma, het laat ek loogtwak in die gat van die tand sit, en malvablare in die oore. Ja, ek het ook gehoor.
0: Jy kan blijf as hulle nepje om jou kop.
2: Ja.
0: Maar, maak nie jongens twee aerials. Hy bunny aerial.
7: Ja, om ek in Johnny, ek het 1 jaar dat ek tandpijn gehad. Ja, maar dat was een bitter zaak. En het iemand van mij raad gegeven. Ik ben die spierzalf had. Dus je moet hij spier self en hy wat boetjes dat krijg toe van mij die spier self en die persoon sê toe van mij maar ek die spier self vat en dan moet ek het binnen in my die mond sit daar wat die tand een gat maak dan moet ek die spier self daar in sit ja, ja, om bed en om Johnny dat ek my weer kom krijg en die pijn die tanden en my rechterkant sy wang lyk soos treinsporen.
2: Nou ja, nou ja, knippie, dis a, die tand is een been, dis een spier. Wat sal jy nou spier self in jou mond smeer? Dan, tandpijn, ok, nou hierdie ene, ek het voorgetrek, my oor is nou nog blauw. Ek moes sinkens. Nou ja, ek weet nou nie, dis, ek lees die boodskap soos ek omkry.
3: Jelle, het ek nou reg gehoor of wat? En hy moet hy nou gesê, aan by jy. Aan by jy. Kom maar.
2: Boeta, jy.
8: Peter, Johnny, goeienavond. Wille, ek het nooit gesing, my ma is my ma dan nie, ma nie. Ek het altyd gesing, my pa is my pa dan nie, pa nie. Maar hy die manier gehad, borsel jylle tanden, ne? Jylle my jylle tanden borsel, soggens en saans. Maar maat, as hy tandpijn deurkom, dan skree hy daar uit sy kamer uit. Slat om tand, eet om tand. Jong, dan sy tandpijn erger hoor. En die aand verder, manne hoor. Mooi bly, my twee neewe.
2: Mooi aand.
8: Die neewe effect van tandpijn is, die in die koorsteen afklim.
3: Ja!
2: Daar sy, daar kom die neewe effect nou in.
9: Baie dankie, Mario.
10: Goeie naam, Piet en Johnny. Luister lekker na julle. Soos gewoonlik, elke saterdag aan, na party time. Hier uit die koue oudsoring. En julle moet een lieflike en een geseende aand verder hee. En julle moet veilig bly. Dit kom uit liefde van Auntie Jeanette. Dankie, Piet en Johnny. Mooi aand verder.
9: Baie dankie, Auntie Jeanette.
2: Baie dankie, Auntie Jeanette. Goeienaand, Johnny en Pet, toe ek klein was, het ek baie gehou van breinpere. Ek het een paar keer in klein brak by een winkel vir my gekoop, en elke keer het my maag die loop geneem. Dis van die

0: dit lyk, jy smile as jy gaat sit. En die 11-3 was aan die grense kant, so gaan sit nog voor jy daar kom. Ek dink, die man met die pere, het die pere met Jan Lap ingespik. Ek moes elke keer my enkels afvee. Ja!
1: So die eim was bietjie uit.
0: Ja.
2: Jani en Peter en Johnny, ek praat ek sê 100% saam met die in van die aanbeie manier en jy heiding kry die kan jou sit kry nie so enigelik en so seer sit maat jy moet dokter pas as jy die aanbeie kry.
1: Maar kyk goed Pet nie. Ga jy goed die eindje lees?
0: Nee Johnny, die is een gesprek hier so met
1: Pot. Oh, okay,
0: alright. Wacht. Ons gaan sien, wat gaat die aan?
3: Goeie naam, Pet en Johnny, het gaat baie goed. Ek is Michael de Toe, die van Heidelberg. Ek wil net een soekie stuur vir Betty en Shoppie Solomon.
0: Sorry Michael.
1: Michael, jammer Michael. Man, ons hanteerde die versoek.
3: Okay, baie dankie, ek waardeer het Pet en Johnny. Ek hoop jy het een lieflike aand aan die atelier. Baie dankie.
0: Dankie,
3: Naam Pet en Johnny, dat is Michael de Toei, die van
0: ja, Michael, hy so gaat hy op.
3: Asjeblief, ek sluit maar die hier is Pet en Johnny vir my, een lekker lang arm van Bobby Hendricks kan speel en een lieflike aand kan sê vir Betty en Sophie Solomon en hulle moet hulle aand keer geniet langs die vier.
1: Daar sê geniet hy Gelly, asjeblief oppas net vir die Jubilee kouse. Hey.
0: Ek moes elke keer my enkels
4: afvoer. Pet en Johnny. Nee man, Pet en Johnny, jy aan my lach, he. Jy sê nou die opgesweerde gestig. Jy sê nou die afvoer te stuur. Jy, die sinkens is die regioen. Mense. Oeh, as hart is seer, mense. Oeh, is seer. As jy hier as kram. Smeer maar die rempaakjes hier aan. Aan die gams. Jy, dit is die stes op aan. Nee, is my grempa, die stes op aan my rustig. Oei, jenne. Wie my rustig, kar droog.
0: Ons weet nie wie met ons
1: weet nie, moet ons aan ons sjaal luister, moet ons aan knippie luister, of moet ons aan die man luister. Jy het so'n bietjie die mekaar gekom daar.
5: Goeienaand, Pet en Johnny, man. Ek wou julle praat hier van tandpijn. Wie wat gebeur hiernaan toe nou lus vir blikke kondens melk, die dink waar ek moet blikke kondens melk koop en ek nou lus vir soetigheid jong, toe sit nou vir jou en ek na die toe sit vir jou a maagpijn, Pet en Johnny wie wat ek die sal nie begloon nie, toe sit vir jou a maagpijn was kijk van niks nie maar ek gaan nie julle program hoor. Mooi aan vir dat julle twee.
1: Daar sê jy baie dankie.
0: Hoe kry jy mens lus vir 'n blikkie kondens weer?
1: Dit moet erger lus is hy Pet, want wie in sy reg?
5: Hoor man, ek het nou vergeet om te sê Baber die boodskap. Dit kom van Vrede Matroos, nê, hier in boodskap, nê. Wat praat jy van die kondens na goe, my maak het pas kan krap in daai aan. Meneer, hulle wil nie weet die
1: Kyk Freddy Matroos nie, ek gaan nou een ding vir jou sê. Jy was bietjie dapper om 'n blik kondensmelk te drink. Want wie in sy regte verstand sal 'n blikkie kondensmelk? Maar weet wat Pet nie? Die ander ding wat almal vir my om te praat oor. Ek jy praat in terme van pyn en lyding. As a boil ou maat, a pitpysie, die me, ou mee om sê, steenpysie. Kijk, jy gaat my niks vertel van die man, he.
0: Is het die man wat jou so breeborgs laat loop?
1: Die ding laat vir jou loop, jy leid jy ice cream onder jou kiliebakke, jy bly brekerig, nee, kijk, jy bly brekerig. Nou, die ou mense het gegloe, hulle dokter die beert self,
0: ja,
1: en dan dokter hulle om tot hy ryp is,
0: ja,
1: en nou begin hulle daai ding uit te druk, meneer. Hoekom hulle moet Peter aan hom weet, nagtig alleen, hulle ken mos nie die pyn nie.
0: Maar Johnny, die ding is, ek wil altyd weet, hoekom moet daar altyd 'n warm naald
1: betrokke
0: wees?
1: Hulle wil net jou prik. Hulle wil jou prik.
0: Want ek het nog nie 'n dokter gesien in 'n spreekkamer,

0: by die hospitaal.
1: Wat die ding op 'n drukkende naaldie?
0: Wat 'n naald op 'n pruim besit.
1: hulle maak vir hom rooi warm.
0: Ja, ja.
1: Hulle maak vir hom rooi. En nou Peter hulle hier na jou toe met die ding. Uh-huh. Hy moet nou oopgesteek raak.
0: Yes.
1: Wie
0: yes.
1: Nie, die pitpysie. Kyk hier, hy is 'n bogger. Nee, kyk as hulle hom gevat het, dan is jy in die lig. Uh-huh. Jy weet nie hoe jy so gereis het soos 'n klomp deegie. Maar uh-huh. Ek sê vir jou, meneer, nee, jy is nie meer op hy stoelie. Jy is in die lig, meneer. En jy praat in tale. Nee, jy praat ordentlike Afrikaans, meneer. Moet hy pitpysie. Ja, en hy kom ons uit op al die plekke waar het warm is.
0: Yes.
1: Hy is soos een fungus. Hulle soek nat in donker plekke. Soek hulle om te floreer.
0: Uh-huh.
1: Nou ja, Peter, nou hier ons hele WhatsApp met Peter hier geveeg van die tafel af.
0: Ai. Ons sal nou maar goed vinnig.
1: Dit is nou in elk geval so 5 minute voor party time mix. Peter, ek denk jy kan die oorblijvende boodskapies kan jy vir ons lees. Dan wil ek net dan so hier so tong in die kies net haal vir ons technische ingenieur of hoe sê mys nou Peter?
0: Mm-hmm.
1: Vir Jason net daar so boodskapie gooi, Jason.
0: Ja, Jason moet ons goed help.
1: Sit ons goed net
0: weer. Nee, definitief. Hy sal maar
1: net sit ons goed net weer vinnig daar op die lig met die WhatsApp, so asseblief my vriend. Maar intussen tyd, so 4 minute voor 9, ons gesels pyn in leiding en komadeer mense. Ek weet nie welkom die goud mense so stil is. Ek weet ook om hulle so stil is.
0: En wie is van, as jy van koud praat, Johnny, dan kom Jola sy naam eerste by my op.
1: Uh-huh.
0: En zwaar aan Jobert.
1: Oeh, Brother Tommy. Die man loop nie so na sy mengsel nie.
0: Yes.
2: DJ Kamer.

0: Dit is nou so 12 minuut oor 9 inskakel op Eden FM en die geselskap van Pat en Johnny en die program se naam natuurlik is Party Time. En as jy intussen tyd by ons aangesluit het, hartlike welkom en ons hoop dat die wat al reeds by ons ingeskakel is, het die tyd saam met ons geniet hier op Party Time. Ons nommer in die ateliers 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons op WhatsApp stuur by 060-505-2693 en ons gesels vanavond so bykie pyn en leiding. Intussen tyd sikkel ons nog so bykie om, om ons op WhatsApp weer by te kry en ons hoop hy sal so gauw sal hy terugkom. Want ek weet daar is nou redelijk al boodskapies wat die Party Time is vir ons deurgestuur het. So ja, ek gee net weer vandag ons topic vanaan, ons gesels vanaan so bykie lekker pyn. Maar wie Piet, dat wat die blok 5 daar gesê het, nee, is dat as jy tandpyn het en jy is deur die pyn, dan moet jy nou nog tandarts toe gaan. En daar lyk het vir my is ook een kinkel in die kabel. Hoe jy gesê toe jy daar by die tandarts lê, toe hy my naald nader kom. Kijk, hulle druk jy mos eers op hy stoel.
1: Ja.
0: Nou, check hy jou mos eers, hy check jou lichaam en posiesie op die beetje, soos hy jou wil hee. En dan kom, trek hy mos een stoel nader, en nou kom hy met die verskrikkelijke naald, nou druk hy hy ding, hier in jou verhemelte in, hy druk hom net, nou ek verstaan nie, een tandarts, was hy nog nooit by een tandarts gewees hee? Weet hy nie wat hy mense met jou, wat hulle met jou aanvang?
1: Ja, maar sien John, ek dink, baie van die tandarts, doen dinge volgens wat hulle oorgekom.
0: So met ander woorde, hulle kom wreek hulle nou hier op jou.
1: Yes, is amper type van een wraak wat hulle nou kom.
0: Is van een hamme een bietjie ontsteld is, en sy kam sy sy haare.
1: Ja.
0: Is die type van ding.
1: Ja, hier laat my nou sommer denk aan die tannebussie van destijds. Kyk, wat vir my die lekkerste was van die tannebussie. By die school, Johnny, as daar bus is, en daar moet gerei word, dan is jy in.
0: Maar kyk, as die ding by die
1: nou,
0: kom.
1: Ja, nou is ons hier, allemaal is jolig en heppie in die bussie. As ons hier by afdelingsraad ingedraai. Kyk, en die ander ding, wat vir my ook so wonderlik is. Jy al gesien, hoe sit ons?
0: Kyk jy in die Afrikaanse literatuur, nee, sal hulle nou vir jou so gebeskryf, daar sak een doodse stilte,
1: een
0: onheilspellende
1: ja,
0: stilte,
1: ja, ja.
0: Sak en, op die busie toe.
1: Yes. En wie jy nie net, dat jy binnen in die wachtkamer, jy wat die naast aan die deur sit, jy hou die deur toe.
0: En jou oor is gespits.
1: Ja.
0: Vir wat die binnen aangaan.
1: En die oomblik uit deur opgaan. Ja, gesien hoe retereer die manne.
0: Kijk jy, weet jy wat nie? Ek was nou nie, ek was seker maar nou bykie gelukkig om nie in die tannebussie te beland nie, nie. Maar, die manne wat daar was, hulle sê, elke keer, dan word die ander ou voor en toe gedruk.
1: Nou, Jace,
0: word voor en toe gedruk.
1: Dis is waarvan ek praat.
0: Gaan jy?
1: Ja.
0: Kijk, gaan jy?
1: Jy die assistent het omtrent een sonde om vir jou daar binnen te kry, want jy het eerste gesit. Jy is die volgende
0: jy. Ja, Jace la. Maar wat ek ook nie kan verstaan is dat ons dan nou so dom geredeneer het. Aan die einde van die dag moet jy daar in.
1: Jou beurt
0: of jy nou laaste is, en of jy nou eerst is, jy moet maar daar in.
1: En weet wat so oulik is, nee? Die ou wat uitkom, en hy spreek aan my, amal een woom top, kyk wat sy reaksie is.
0: Kyk, hulle kyk sy gesig.
1: Ja.
0: Hulle kyk die man sy gesig, hulle kyk sy body language. Nee. En dan kyk hulle diep in sy oor of daar nie miskien een vochtigheid.
1: Ja, en die ding is die, nou, hulle wil nou eindelijk vraag, hoe was het?
0: Ja.
1: En
0: maar hulle is te bang vir die antwoord ook.
1: Ja, en hulle kan nou die ouse gemoedstoestand, kan hulle ook nou so besien.
0: Ja, nou wat hulle nie weet nie, is dat wanneer jy daar uitkom, wie kan praat?
1: Ja.
0: Want jy weet jy op jou lip nog hang hier, ja. Waar hy hang hier, alles is mors dood. Nee, jy dink jy het gespoeg en jy lank al gespoeg. Nee, want jy het geen beheer. En snaaks genoeg, Piet. Snaaks genoeg. Nee, is dat, ek verstaan ook hoe werk die local anesthetic, ek weet nie hoe werk dat die. Want hy gaat weer in jou onderlip in. Jou boelip is nooit dood, die.
1: Ja.
0: Is net jou onderlip.
1: Ja. En kijk, jy gaat al omver, gaat al hier om, ne. Hy is normaal, maar dit voel vir jou. Hy gaat daar by die deur uit, as jy nog aankom.
0: Jy wil, kijk, ween, ne. Nou sê die assistent, hy en wat my slurpie staan.
1: Ja.
0: Wat so hier in jou mond.
1: Kijk hier, Johnny. Het hy ding al jou binnenwang vastgetrek. Kijk, man, hier binnen jou mond, dat klink soos een hoeve.
0: Kijk hier nie. Nou, sê ga hy dan. En dan, hy sê nog so. Nou het jy of jou tong hier nie, ander kant het die vaste vang op, wat ook al nie.
1: En soms sikkel hulle om los te kry.
0: Maar die bitterste vir my is, Pet, die bitterste vir my is, as hulle klaar tanden getrek het, nou sê die assistent kom, jy moet een potje water in. Jy moet nog jou mond uitspoel. En jy gesê nou hard op, hy loutere water, het in jou, want jy het geen beheer oor jou onderlipie.
1: Kijk, en die ander ding is die Johnny, wat ek ook nie kon verstaan het hier. As die tand getrek is, dan sê die tand daar soos nou een pleisie.
0: Ja.
1: En dan sê hy vir jou byt.
0: Ja.
1: Byt hom vast.
0: Ja, jy moet hom vast byt.
1: Ek het nooit geweet vir hoe lang jy...
0: Ek weet nou nog nie vir hoe lang jy. Ek weet nou nog nie vir hoe lang jy. Want ek is te bang, as ek die pleis uithaal, dan hardloop die gasie. So jy moet die, weet jy, die pleis, daar is al lang kalker droog in jou mond, dan loop jy nog met hom. Ja, met die huis haal jy om uit.
1: Hulle, ek ben nou so, denk aan die naaltje.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar, ach.

0: Janela en Richie daar zo met die Alombekende en hy bly maar mooi, Johnny.
1: Mm.
0: Goodbye.
2: Ja, kijk, daar is sommige liedere wat net, jy kan elke dag fysies kan jy naar het luister, mm-hmm. en het sal nooit oud raak, vooral as het soveel betekenis het.
0: Yes.
2: So ons hoop ons party timers en diegene, ons hoop dat hierdie lied vir jy iets beteken het, waar jy vanavond moontlik in sak en as het. Pet, intussen tyd het ons een bittere strijd om die WhatsApp te rug
0: ja,
2: te
0: nee, kry. Ons het nou ons al, ek het al vir AI ook gevraagd, AI sê vir my hoe ek het moet doen, maar ja, nee. Ons miskien
2: kijk jy, Pet, nee, daar is een ander bittere pijn. Nou, ek weet of dit jou al oorgekom het, of het al ooit iemand oorgekom het, dat jy lekker in die sonnetje sit, en dan ewerskielik wil jy nou opstel om iets te gaan doen, en jy vergeet, dat die venster oop is.
0: Oh.
2: En die hoek,
0: daai hoek is rarig, Johnny, dit is iets...
2: Hy vang jou hier op die
0: medulla oblongata.
2: Medulla oblongata.
0: Mm-hmm.
2: Weet jy nie, daai pijn gaan tot in jou port, Sint-Jorts. Waar dit is, weet ek jy. Maar jy krijg hier tot in jou siel, meneer. As daai pijntje jou geval. Weet jy, dan sta jy recht op, nie, en dan, jy blom, jy laat pijn dooddruk, en dan kyk jy nog rond, ook video gesien, met ja, tranen in jou navy blue oe.
0: Ja, nee. Net weer vir luisteraars, ons is terug, ons is op die lig, so WhatsApps, hy het sy verskyning gemaakt.
3: Johnny, ek sal wagdeeg in die atelier om Johnny en Ankel Pet, as jylle nog een versoekie van my kan deegsteer, dat kom nou van Twakkie.
0: Sorry, Twakkie.
2: Twak.
0: Sorry.
2: Twakkie, miskien moet ons toch ook net sê dat ons hanteer ongelukkig nou nie versoeken nie.
0: Nee.
2: Speciale versoeken en verjaarsdag boodskappen nie, want dan gaan dit baie die program opneem.
0: Ja. Uh-huh.
2: En dan ons hele doel wat ons wil hee, is dan heeltemal gemis. Uh-huh. Dit is maar die enigste rede waarom ons die versoeken wil hanteer op ons program nie.
4: Ja, nee, Pet en Johnny, nee, Kavuks is ingeraak, ingeskakel, hoop het al goed met julle daar so. Ja, nee, wat ek nou al gesien, wat hulle ook doen, nee, as jy nie naam jy dokter is, as jy op een plaas is, en die tand is nou daar wat pijn, dan sit hulle een draad in die vier, en hulle brand die tand dood. Dat is wat Kavuks al gesien het. Maar ja manne, ek hoop nie die man sy maag het nog erger pijne van die condensmelkie, maar Kavuks is ingeraak en geskakel.
2: Kavuks, julle is mos nou nie beeste wat hulle moet brandmerk in die warm.
5: My dierbare vriende, ek is jammer, ek is so lastig. Ek denk julle is vanavond sommer een nieuwe topic vir later in die jaar. Mense wat so verkeerd praat, en snaakse name en vanne. Ek het een goeie bijdra vir die snaakse name en vanne. Maar hy het weer aan by die deur gekom, en die ander dag was op die radio, op Eden, iemand van Oudtshoorn wat sê die jellyblik. Die jellyblik wat brand. Ons ken mos net van die jellyblik. Ok, mooi aan verder hoor. Julle sal nie van my hoor nou nie.
0: Ja.
6: Johnny, verduidelik jy daar vir Pet, die pit zweer, as hy in jou kloak voorkom, dan is het pijnlik, nie?
0: Dit is mooi gestel.
2: Ja, as moes so, as moes een bruggie.
0: Dit klink so geleerd.
2: Ja, nee, dit is wetenskapelik.
0: Uh-huh.
2: Nee?
0: En dan sê PNJ, ek geniet hele program, ek het een keer een boil on in my arm gaat, joh, ek is hospitaal toe, die aand, raasel by die dokter ook, sy was te stadig, nou, ek geniet julle program, ok, die boodskap het dan twee keer deurgesteer.
7: Goeie naand, P&J, Johnny Boetjes, dank beskakel,
1: a great story topic. Ja, nee. Interessant. Maar, je weet, die draagboom van Bob is niet helemaal onaanvaardbaar. Ons zal moet nauwkeurig met die statiemeester bevel voeren omtrent. Want hij vraagt jou baie interessante vragen dat je moet voldoen. So, kom ons kijk daarna. En ik denk nie die luisteraars is onnodig nie. Mm. Ek het een lang brief wat ek van Bob afgekry het. So, ek kan het na julle toestuur. En kijk daarna. Maar ek denk dat moet uitgeskakel word. Ons moet kijk daarna. Asseblief toch.
0: Nou ja, Johnny, ek wil net vir hierdie man sê. Bot het geluister. En Bot het gereageer. En Bot sê vir hom. Ek het jou voice note gehoor. Het klink of daar ernstige kwesties wat jy graag met die stasiebestuurder wil deel oor Bob en iets wat geactiveer moet word. Dankie dat jy dit onder ons aandag bring. Sal jy asseblief die besonder hier van my dink oor wat precies gebeur het? En ek ook die brief van Bob, Christine. Ja, Bot praat van Bob.
2: Maar kijk, nee. Dit is nou baie interessant. Die aangeklaagde wil nou hê die aanklaer moet vir hom die brief stuur.
0: Ja.
2: Verstaan jy nou? Ja, is dit so goed? Jackals sê vir Wolf, kyk jy, luister hierso, bring die skapies maar vir my.
0: Ja, maar hy weet jy, hulle praat van hom nie.
2: Dis hoekom ek sê. Dis hoekom ek sê. Miskien is hy geleerd of miskien is hy dom.
0: Ja,
2: jy maar die twee.
0: Ja. Naand julle twee, Johnny, wat van 'n neen oog?
2: Jy
0: Daai is pynlik.
2: Kijk jy, soos ek sê, hy man speel die snaaks, hy laat jou in tale praat. Hy lig jou ons een koors ook. Hy gee jou een koors. En Ola rondom hom is het warm.
0: Ai, wat het gehoor, he?
7: Kan jy asjeblief jy van optel?
0: Nee, ons kan nie. Ons
2: WhatsApp calls werk nie lekker met Sami, so dit so kom ons het ongelukkig nou nie antwoord nie. Want kyk, ons werk van 'n rekenaar skerm af, ons werk nie van 'n foon af nie.
0: Naand om Peter en om Johnny, welkom in my huis. En naand Gerrit, my lief. Ek en hy is ingeskakel en luister na Party Time. En naand aan Dolla, jy was op Party Time. Sê Rada, nou ja Rada, goed om van jou te hoor en happy birthday. Weer eens, naand sê manne, ek dink na die mix het niemand meer tandpijn nie. Sê oi. Naand Peter en Johnny, joh, dankie vir die, wat is daar Johnny? Mekie. Dankie vir die muziek. Wat is die song wat nou gespeel het? Pet en Johnny, voor tanden is pijnlijk. Ja, nee.
2: Pijnpillen.
0: Dat is zeker pijnpillen, ja.
8: Die nou paar van tanden trek. En bangwees om Pet en om Johnny is het nou ek zelf. Ik denk dat ze om mijn tantas som om my verkeerde tanden getrek het. Ek is wel bang. Ek hylle seka uitkom van pijn en leiding.
2: Kijk idee, so met ander woorde, toe hy klaar by die tandarts uitkom, toe sê die tandarts vir hom, die hele prosedure was geslaagd. Ek het vir jou goeie nuus en ek het vir jou slechte nuus. Die goeie nuus is, dit was een geslaagde prosedure. Die slechte nuus is, ons die verkeerde tand getrek.
0: Hey, na een party time, julle praat van die jare met die afdelingsraad, my waar was baie bang vir tanden trek. Kijkie, hulle het daar klaar doodgespuit en sy hoor daar word geboor by iemand. Kijk, sy vertrek daar uit. Sy het so huis toe gekom. Na een paar maanden, die trek sy haar eie tanden. ja. Dan gooi naand Pet en Johnny. Tannetrek is een marteling. Dit is nie plezier nie. dan praat hulle mooi terwyl hulle mens martel, sê Dennelien daarvan van Mariekamp.
9: Dis vir Julian Pet.
0: Nee, wat? Daar enetje het ons moes al gehoor. PNJ, nou is die tand getrek en een stukkie wortel het afgebrek. En daar moet nou geboor word. Julle ken ons hy sound van boor. Eina, weer anoniem van Oudtshoorn.
2: Kijk hier, nee. Gepraat van boor. Nou is die dentist is nou te doen hier in my mond. Kijk hier, hy het een haak hierdie kant, en hy vrouwtje is met die in my mond, kijk en hy man, hy like drille
0: sy is met die hoever
2: sy is hier met die kirby sy in my mond en hy man trek, hy my kita boor uit en hy man is, kijk hy wil nou hy is nou bezig om sommer van my hele service te gee kijk en hy man trek weg met hy my kita boor nee. Kijk hy stel hom op volle sterkte nou sy hier in nee. Dan maak ek nou denk ek maar jy moet nou so te drukkie jy wil my dan met my hele kakebeen breek wie hy stikkie standspad hier uit nee. En hy antisuig
0: kijk hier Johnny wat vir my so interessant is is die ou met die boer na jou mond toe kom hy weet die ding werk nou
2: hy weet mys hy het nou een klomp gevaar ingetrek,
0: yes,
2: nee,
0: yes.
2: Nou hou jy hem hier met jou, ja. Die, nou spuit jy, en maak hy dingetje boogie hier die lucht,
0: yes,
2: ek bedoel, yes. Denk jy mys die mense so, ek hoop die standaardse, maar ek hoop die my dokter, my huisdokter, luister, dokter, nee, ja, daar was nog die fout met jou nie.
0: Meneer, naand, ek het my groot toons in Nala trek, op pad bus toe, stamp ek per ongeluk my toon, tegen die trap, ek sê julle diepheid skiet tot wie weet waar moet nie jou mangas laat verweider op ouderdomie dit voel asof jou keel af is vraag me van my, ek was 42 sê bestaansie, en wat van die ou wat per ongeluk sy Marbury met die hammer tref en mens maak ons jou lees so die sacht
2: is hy oompie, is hy oompie ja, aan Oudtshoorn hy om, hy, kan jy harte traan los om sy oog uit te val, hier nie stofies hier voor hom, hy sê hy sê meester meester hoekom het meester aan al die vlees achter gesit en niks voor gesit
0: ja, ja, ja.
2: En mens maak mos jou mens
0: dankie manne vir die program veilig huis toe rij en ek sien morgen die kerk of elkeen na hom of haar kerk toe het kom daarvan van anti-B apart die time ek het een B-voet gehad dat het net in die aand gepijn ek sommer van die dokter heel gesê kap of snui my voet af dat pijn jak die pijn jak ja nee
10: goeienaand Piet en Johnny as we is die nie a tandpijn is nou nie een lekker saak he. Maar hy met die naaltje in sat, dan moet jy weet jy te gaten tand, hy is totaal een lekker saak he. As jy hom indruk en druk he. Ha, brada, ek weet hoe gaan julle maak
2: sy maak nou asof ons tandpijn dit hier in die atelier nee, as die ons he. Ons het om nie
0: ja, nee
2: sy sê, brother, ek weet hoe ga jy maak. Laat my so dink aan Isaiah. As Isaiah moet jou praat van brother.
11: Goeie naad, meneer. Ja, hulle doen mos die verjaarsdag versoekies en so nie. So ja, ek sal aan die tijd maar boodskap aan stuur. Oké, baie dankie. Baie dankie. Sap. Sê die WhatsApp calls werk lekker die.
2: Yes. Ja, die hy verkouwetje is waar, ek voel het samen
0: en
2: sy, jou.
0: En sy praat met bot.
2: Ja, ja die ou griepie, ek verstaan hom.
12: Piet en Johnny, jylle praat my nou lekker bang. Ek moet daar nog gisters maand gaan tanden trek. Jylle laat my nou weer. Oeh, mense. Nou hoor ek nog van een boer. En dat klink vir my, ek moet ook geboor word in my tande. Nee, Pet en Johnny, ek trek nou klein koppie, jong. Klein koppie.
0: Kijk je, Johnny, dat die oudigste vrouw bot van haar. Is daar iets anders waarmee ik jou kan ja? Sy vrouw van bot.
2: Wie jij ja?
0: Wie jij ja?
2: Wie lijkt me op een stadium met bot een topic op zijn
0: ja, ja.
11: Oh, wauw. Goeienaand, goeienaand, man. Tandpijn is mis niemand se speelmaatie. Maar ek is nog als nie bang vir tandpijn. Tandpijn is amper soos een babetje kry. Maar ek hendel dit lekker. Oeh, ek het met my kinders, ek het vier kinders. Toe hulle op alle vier het hulle tandpijn gehad. Gekry nou een keer, yes, so jong. Nou weet ek nie waar moet ek vat en waar moet ek gaan nie. Maar ek het hulle al vier het ek de tandarts so gevat en hulle tanden getrek. Toe die

0: En toe die dochter toe nog een koon wil getrek. Toe die dochter, hy denk as het tand, die klei tand het getrek toe. Trek hy sommer my kind sy kakebeen toe, sê my ma. Hy trek my kakebeen. En ek sê dochter, los om as net so, los om so as net so. En die sister sê toe, ek ga nou hard praat met hom. Ek sê, sister, hoe kun jy my nou hard praat en sy kakebeen word getrek, want ek kan ons voel sy kakebeen, want die tante sla uit. En daar vanaf sien my de tweede oudste kind die meer kaas om tanden te trek.
1: Johnny, denk my, hy dokter het lis gehad vir tand. Hy dokter het lis gehad, het mag treks my ja, kakebeen op.
2: Die dokter het seker gemaakt. Hy kind kom nie weer nie. Wat so met die kakebeen?
1: So hy wil so met die tanden met wortel en tak uitgeroeid.
2: Yes.
1: Ek groei het nou met wortel en tak uit.
2: Yes.

0: Jessam! Oh, Peter ng Johnny. Kay Dai, Dai masigbat maniakala na uspil. Kay tu asag mas noh mara akan. Kay tu saka mas mas noh leka baya opi huron. Baya leka ekwa tiyar iyala sa masik. In baya tanki fa maniakala sa opover na fa ons. Almal pati timers. Pati akaan laista. En ons gaan nie dat altyd, ek gaan nie dat altyd, ek weet ek gaan nie dat altyd. Al stuur ek elke sata aan een boodskapie in nie, maar ek gaan nie dat baie. En ek dans ook lekker, ek en my familie, my kinders, en my oom wat is as ons dans baie lekker.
1: Sak lach.
0: Baie dankie vir oom hulle se opofferinge, hoor. Ons waardeer het baie. Maar hulle sê ons nou vir my, ek is nou oudtijds, nie my ma, dis nou nie wat iets, ek sê, kijk is het die, jylle weet hoe word dat gedans, en ek dans my hoe, soos ek het dans daai, soos ek opgegooi het.
1: Ja, kapzela.
2: Ek wil nou net sê, hy het ons moest gekapzela.
1: Kapzela.
0: En hy kom bootie, dat is een ware ding. Hy kom bootie, is een ware ding. Alles sê, jou drug, hy maak jou dik, en as jy klaar dik, kijk, hy maak jou dik, en hy maak jou dronk ook. Maar ek waai nie vir homie, vir kom bootie nie.
2: Jy het bot,
1: jy het om altyd
2: bot sê van, het klik asof jy lekker gesels oor gekom bootie, is dat daar een boodskap van jy vir hom gestuur?
1: Ja, maar sê het vir hom een boodskap gestuur, ek wil hom nie heen nie.
2: Ja, manne, as die vensterse hoek jou teen een van jou horings in jou kop vang, daar kan dit donker voor jou, en hy pijn gedachte. Ja, kijk, ek weet, hierdie persoon het al tegengeleid.
1: Ja, nee, die hoering, het was hier in die knop, hier in die kant.
2: Yes, yes.
3: Naand, goeie naand, ek hoor van die tandpijn. Ek is baie jammer om het te sê. Ek is 48, is die eerste keer wat ek met een verstand tand sit, wat afgebreek het met een gat in.
1: Ai.
3: Druk een rissie put in.
1: Oeh.
3: Of het sit een hele stuk rissie aan, of een stuk knoffel. Huh? Aan gaan jy. Hy sê jou baas, en jy sê baas.
1: Huh. Nou ja, paar die timers, daar julle dit gehoor. En op die noot, vluit,
2: Nog so eniekie?
4: Manne, veilig, hy is toch hy. En een mooie aan vir julle.
1: As hy, baie dankie op die noot, sê ons tot ziens. Mag jy een wonderlijke, wonderlijke, warm rest van die naweek hee. En die week wat kom, mag dan niks jou vreugde ontneem nie. Ons sien mekaar weer hier. Een volgende keer op Party Time. Tot ziens.
2: Janie en ek sê ook aan allemaal wat vanavond saam met ons was. Tot ziens.

0: That is why I tune in every Monday evening between 10 and 12 midnight, right here on Eden FM. Eden Chase with Castro Leholo for the cool in you.
1: Wat is die antwoord in enige situasie en omstandigheid? Een antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

is advokaat Madeline Skippers-Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers-Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Kingdom Time.

0: Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Sarah Williams.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.